născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
4: Da, mă, să văd dacă ești atenta, e doar o verificare.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
7: Alo?
1: Da.
7: Eu nu scoți de-a doi.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
7: Alo?
1: Da, sunt calmă!
4: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta stemaș.
7: Eu nu scot ăștia doi.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
7: De la ce?
4: De la ușă?

0: când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
0: Tamisa.
2: Da.
1: Ce ți s-a?
2: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
4: Kiss FM România, e ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei. De unde? Din ora

XFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Proiectul care ar putea pune capăt crizei electorale din Găgăuzie urmează să fie prezentat Parlamentului până la finele acestei săptămâni. Reprezentanții Adunării Populare din Găgăuzie pun la punct ultimele detalii ale documentului menit să alinieze procedurile electorale din autonomia la codul electoral al Republicii Moldova. Au zis că au mai rămas 5%. Calendarul este următorul. Până vineri vin cu draftul, colegii din Adunarea Populară vin cu draftul. Se mai uită odată colegii din Parlament să constate comisia că este bine. Acolo era vorba și de finanțarea scrutinului. Declarat speakerul Igor Grosu. Criza electorală din Găgăuzie a fost declanșată din cauza faptului că autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral al Republicii Moldova, care ar fi permis organizarea alegerilor pentru adunarea populară pe 16 noiembrie anul trecut, așa cum prevede legislația. Scrutinul nu a putut fi organizat la timp în lipsa unei autorități electorale locale, cei de la Comrat insistând pe denumirea Comisiei Electorale Centrale în locul Consiliului Electoral Central, denumire prevăzută în codul electoral al Republicii Moldova. De la începutul anului și până în prezent, 85 de străini au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioade cuprinse între 5 și 15 ani. Datele au fost comunicate pentru Newsmaker de Inspectoratul General pentru Migrație, care a precizat că printre cele 85 de persoane se regăsesc inclusiv membri ai unor grupuri militare neconstituționale. Cifra a fost comunicată de Inspectoratul pentru Migrație după ce Newsmaker a solicitat un comentariu în contextul informațiilor apărute în spațiul public pe 12 mai, potrivit cărora lista persoanelor declarate indezirabile pe teritoriul țării din rândul militarilor grupului operativ al trupelor ruse ar fi fost extinsă cu încă să-și denume. Moldova se află într-un amplu proces de transformare a sistemului energetic, orientându-se către un model aliniat standardelor europene. Acest mesaj a fost transmis de ministrul energiei Dorin Junghiet în cadrul Energy Transition Summit, organizat de Financial Times în capitala Greciei. În cadrul panelului ministerial dedicat angajamentelor guvernamentale pentru accelerarea tranziției energetice și atingerea obiectivelor asumate până în 2030, ministrul Dorin Junghiet a prezentat măsurile și reformele implementate pentru modernizarea sectorului energetic, subliniind că țara noastră este astăzi mai bine pregătită să răspundă provocărilor regionale și șocurilor externe. Moldova se află într-un amplu proces de transformare a sistemului energetic, orientându-se către un model diversificat, bazat pe reguli de piață și aliniat standardelor europene, a declarat ministrul energiei. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 30 de lei și 83 de bani cu 5 bani mai mult, un litru de motorină standard 29 de lei și 31 de bani cu 20 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 24 de grade și minime de până la 3 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă, Pomino.
2: Tizuiți oșterii mei.
3: Tizuim măria ta.
4: Cătălin Oprișan.
5: Bine, șapătăi.
6: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
7: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
8: Nu vorbește tu.

0: știre care ne umple sufletele, ce ne umple sufletele de bucurie. Pe crestele munților are apă zăpada care se topise.
1: Ce frumos!
0: 18 mai, nu mai vine niciodată în istorie vara în România.
2: Știi de ce? Pentru că Dumnezeu este schior.
0: Bravo! Dar e schior român?
2: Român și se dă cu, și cu placa se dă când cu vrea placa. El. Da.
0: Asta e.
2: Da, sunt 11 grade.
0: Se bucură toți schiorii de oamenii. Vezi? De munte, au o bucurie în ei. Am văzut ieri o nu era imagine, că era video, a zis ne pregătim să dezăpezim cabana omul ca să vină oamenii la noi. Aveau 30-40 de metri de zăpadă, n-au cum să o dezăpezească niciodată.
2: Mai aștepte un pic.
0: O dădea un băiat la lopată.
2: Mă, eu zic să dezăpezească în iunie-iulie, cam așa.
0: Nu, că n-au gust ninge la loc. Pe crestele munților a apărut din nou zăpada.
2: Dar voi, colegi, coleguții, prietenii mei, văd că sunteți imune, că scurt, au forțat.
0: Am plecat adică... de vineri.
1: Așa ne-am pornit, da.
2: Da.
1: Ia uzi ce frumos.
0: Ia uzi, vă, ia.
1: Deci la munte ai zis că ninge, da?
0: Pe crestele munte, asta este știrea de astăzi, a apărut din nou zăpadă.
2: Dumnezeu este schior.
0: Da.
2: Da.
0: Și v-ați grăbit cu cauciucurile. Acum toată lumea se duce și le pune palea de iarnă.
1: Hai tăcapul nostru. Da, mă rog, hai să vedem totuși cât de luni este astăzi pentru toată lumea. Cu alte cuvinte, dăm, declanșăm deja WhatsApp-ul nostru să ne ziceți voi, pe limba voastră, respectiv...
2: Zero.
1: Spune că, stai așa, spune că e luni, fără să o spui că e luni. Înțelegi? Aha. Adică gen ai pus cafeaua la trandafir și apa ai băut.
0: Bravo.
1: Cu degețelul mic în sus. Ca să fie pe treabă. Mă rog, sunt atâtea lucruri ca să poți să ne spui că e luni, dar fără să ne zici direct că e luni. Afișați numărul regia, vă rog.
2: 0722 20 60 20.
1: Acesta este numărul, vă mulțumim frumos. Astăzi este și o zi importantă. Apropo de semnificație, să găsim toate motivele de bucurie din lume. Să începem așa într-o sărbătoare. Păi vă zic una.
0: Ia.
1: E ziua internațională. Tot încercam să văd dacă e cu doi E, sau e cu singur. E muzelor sau muzeelor? Muzeelor este.
0: În România nu se mai ține de mult. Poate ziua internațională a muzeelor în Viena. În România nu.
2: Sau ziua pânzelor de păianjen la muzeu.
0: Da, la 2600 de vizitatori într-o lună la muzeu.
2: Da, și auzi, dar cum îți explici, măi Cătă și măi Ciprian, cum vă explicați treaba asta? De noaptea muzeelor e bătălie mare, mă, oituz, mărășești, mărăști.
0: Pentru că noaptea oamenii au mai mult timp.
2: Am înțeles.
0: Să ești într-un colț acolo, nu te deranjează nimeni.
2: Adică care
0: suntem
2: este...
0: Suntem iubitori de muzee, dar gratis. Gratis.
1: Pentru că e intrarea gratuită, crezi tu că asta este?
0: Mocasin.
2: Păi adică... da, dar un bilet la așa e jumătate bilet de tramvai, cum ar veni.
0: Mai poți să-ți iei un pet.
2: Corect.
0: De 2,5 pe colț la...
2: Și două fire la liber.
1: Și lași la intrare muzeu, adică lași petul acolo. Hai, da. Și le iei la ieșire, da. Mă rog. Da, numai răutăți așa de dimineață, când în loc să ne bucurăm că...
0: 2600 de oameni la un muzeu pe lună în București, capitala României.
2: Bine că
0: cu 4
2: sunt
0: milioane de suflete.
2: Bine că sunt
1: și și multe muzee și de asta e greu
0: exact.
1: Să...
0: Da, toate faci împărțirea zilnic.
1: Da.
0: Să duc să... Băi, e un Excel după care să coordonează. Da. Tu te duci la ăla, la Brebreanu, vis-a-vis de Cotrocendu, pac, te duci în ăla tehnic, la Carol, pac, tu te duci la...
2: Există o hartă.
0: Da? Da. Interactivă.
2: Da, exact.
0: O hartă. Nu se îngrămădezi la același muzeu, corect? Are dreptate și pică.
1: E o harfă, nu e o hartă.
0: La Teodoraman, acolo, în centru, e ceva, nu se poate intra.
2: E
0: să
2: lumea
0: calcă
2: bulu,
0: oamenii, da. E omor, cu veteran de război, în brațe, cu...
2: Bebeluși.
1: Da. Salut în toate muzeele, dar avem idee cam câte muzee sunt în, la nivelul țării noastre.
0: Două, trei.
1: Asta, bă, gata, ca să știm.
2: Deschise.
1: Da, unele au devenit ele un muzeu, muzeu. Așa, în adevărat, adică vizitați doi în unul, să zice.
0: Da.
1: Și capitala, uite, e mai mult timp acum.
0: Da.
1: Devine ușor, ușor un muzeu. Mergeți.
0: Sunt vestigii arheologice pe fiecare șină de tramvai.
1: Cum s-a ridicat o șină, cum stați,
0: cum
1: ca mai
0: descoperi. De desubt.
2: Știi ce ar fi cel mai, știi ce ar fi cel mai nasol? Ca, de exemplu, pe arterele astea, gen Mihalache, aici la noi, Nerva Traian și așa, să se și găsească vestigii. Păi nu o să mai închide niciodată. Adică vom rămâne.
0: O să găsi sub planșeu.
2: Da.
0: Deci nu era metrou, nu era Dâmbovița, nu era vorba numai probleme. Am mai găsit și hanul lui Gheorghe cel Nou.
2: Da.
0: Mă, eu nu știu, mă, și ea să fac acolo pe planșeu hanul. Acum 200 de ani?
1: Și că îi dă drumul acum, gata.
0: În 4 luni mai are.
1: 4 luni?
0: A vopsit, a dat drumul, tot cade în 2-3 luni.
2: E o glumă,
0: ba, da.
2: E o glumă pe Facebook al unui cont.
0: Am văzut cum lucrau. Nu scapă nimeni.
2: E o glumă pe Facebook al unui cont care se numește Dacă ești mic, dar prost când ești mare, mare așa, care a zis în felul următor: stați liniștiți, mă, că nu plică niciun planșeu, pentru că apa nu este sfințită de Biserica Ortodoxă Română. Da. Deci nu pică nimic. Deci,
1: da. Da. Da, deci, mă rog, hai să începem săptămâna asta cu aer cultural, mă rog.
0: Bășcălie, numai...
1: Dimineața așa, de la prima oră, da. În loc să începem săptămâna cu un aer așa cultural.
0: Exact.
1: Ia, uite, trage aia.
2: Da.
1: Simte?
2: Da. Să simte, să da.
1: Deci, iată, Kiss FM cultural astăzi va duce câteva
2: noi
1: lucruri.
2: Noi suntem exponatele.
0: Păi cine a început și mică, tu ne-ai provocat cu ziua internațională a muzeilor. Pe bune.
1: De aici am pornit.
0: Londra.
1: Ei, hai să vedem, poate vă place alta. Stați că mai aveți ceva, așa.
0: Da, asta ne-a
1: murit. Stau să mă gândesc că e clar primul exponat pe care l-am văzut noi dimineața asta la muzeu.
2: Noi suntem. Noi.
1: Da. Știu, țin o
2: noi suntem exponatele.
1: Hai să vedem. Este ziua vaselor murdare. Pardon, fără vase murdare.
2: Păi am eu o idee. Le iei pe toate, teancul sau vraful sau cum îi zice, mă, pur și simplu le iei pe toate, că eu nu sunt genul care spală seara vas, pentru că mi-a ce ghinion.
0: Da,
2: doar dimineața.
0: Da, nu e gunoiul. Undeva la 5:30, 6 fără un sfert.
2: Le iei și azi e ziua fii un grec. Și le dai cu ele pe pământ, pentru că dacă nu poți să le speli, trebuie să le spui.
0: Păi pe fund mai bine mâinile de carton.
2: M-am gândit la asta, să știi.
1: De fapt, asta este. Ziua fără vase murdare, asta ar putea fi provocare. Să mănânci direct din punguță, bei cafeaua la pahar de la de plastic.
0: Ciorba asta, bă, ce faci cu...
1: Ce ai, eu probă.
2: Ce ai, mă, ciorba? Ciorba vine în păhărele din alea de carton.
0: Fluier direct de acolo.
2: Eu asta am mâncat ieri.
0: Și o bați în capăt, așa să scadă carne.
2: Ce mă enervează ăștia care își comandă, apropo de treaba asta, și vor să mănânce în vesel de porțelan.
0: Da.
2: Cum e colegul de acasă. El nu poate să mănânce, mă, din cașalotele alea. I-am zis, mănâncă, mă, din alea, să nu mai spălăm vas.
0: Da, a avut și bună când era mic.
2: A avut, sânge albastră, da. Acolo moreni, da.
1: Bun, deci ziua fără vase murdare, cei care
0: asta să ține.
1: Au mașină de spălat vase, cu siguranță
0: asta
1: nu o
0: să dea.
2: Luați teancul de vase, cu tot ce aveți, da? Și dați cu el de pământ, să sparge și ghinionul.
1: Dar între timp așteptăm mesajele voastre, pentru că e luni pentru toată lumea, nu doar pentru noi aici în studio. Muzica ne ajută, evident, până la ora 10 avem și o lansare frumoasă de muzică, după ora 9.
2: Serios?
1: Dar special, da.
0: Ce frumos. Azi e luni.
1: Da. Ora asta, mare atenție, avem un espresor de dat, un espresor de cafea, adică toată săptămâna asta am zis
2: avem
1: că poate
2: și cafea din aia bună.
1: Avem și cafea exact de aia bună. Pe kissfm.ro trebuie să vă hrăniți starea de bine.
2: Măi, avem un espresor de dat, da? Mare
1: e un
2: atenție.
1: Concurs, practic, așa că intrați de acum.
2: Și bani.
1: Și înscrieți-vă.
2: Și cafea. Și de tot.
1: Spuneți-ne în continuare că e luni, fără să ziceți că este luni.
2: 0722 20 60 20.
3: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED. Și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
7: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
8: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
9: Dentistul e prietenul meu.
8: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 8.

0: Day 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Super!

0: astăzi de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia, Hermes.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
9: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
10: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
11: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Înapoi la hituri.
14: Pe Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: Hai că s-a făcut 7:30. Bănuim că aveți nevoie de un espresor, că face bine la casa omului, respectiv pentru cafea bună. Mamă, vă zicem imediat despre ce e vorba. Până atunci încă vă mai așteptăm pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, să vă scrieți la acest concurs. Practic să răspundeți la întrebarea ce hrănește starea de bine, mai ales într-o zi de luni. O luăm pasta ca exemplu, da? Că de aici am pornit și cu întrebarea...
2: Da, zi gen... de luni fără să zici că
1: exact,
2: e luni.
1: Da. Da. Cum se simte de la tine ziua de luni. Ia să vedem cum sună mesajele venite pe WhatsApp.
2: Bună dimineața!
1: Avem și un audio, da.
2: Hai, da, hai tu primul.
3: Salutare, dragilor!
2: Neața!
3: Din Olanda, la 11 grade. Ce pot să vă zic? Doar că m-am uitat la weekend ca la fosta. E online, dar indisponibilă. Hai să aveți o săptămână superbă.
2: Te-a dat cu sin.
1: Te-a dat doar cu sin, da, weekend.
4: Dimineața, Kiss FM.
2: Neața.
4: Îmi cheamă Nadia.
1: Să trăiești.
4: Și eu m-am trezit de dimineață.
2: Da.
4: Sunt somnoroasă.
2: Da.
4: Și mă îndrept spre școală.
2: Bravo,
1: e
2: Nadia.
1: Luni, exact, da, e ziua de luni, fără să ne zici că
2: asta e luni.
5: Dimineața, Kiss FM, eu sunt Eva. Și astăzi, în loc să dau butoane de roscăinilor mei, le-am pus în pachetelul de...
2: Ce a făcut?
1: Ce a făcut? Stai că s-a...
2: Ce a zis? Ce a făcut?
1: S-a blocat așa. N-am... Citește tu până, da.
2: Bună, ia să găsesc mesajul ăla, să-l repari, că vreau să văd ce a făcut fetița asta.
1: Să-l sudăm.
2: Da.
1: Ia, stai, că s-a refăcut aici treaba aia.
5: Asta chestie femeie, eu sunt Eva. Și astăzi, în loc să dau batoane de roscăinilor mei, le-am pus în pachetelul de școală.
2: N-am înțeles ce a zis, a dat
1: batoane
2: ceva?
1: Batoane de ros câinilor ei. Da,
6: adică e ziua de luni.
3: Azi e ziua aia din săptămână în care nici la șireturi nu reușești să te legi corespunzător, în care ciufulitul îl vezi abia la serviciu când râde primul coleg și în care n-ai chef nici să traversezi strada fără ca cineva să te împingă de la spate.
1: Corect. E bună și asta de lucru.
7: Am venit de la ciorba de potroace și mă simt mai obosit decât am venit la nuntă. Salutare!
2: Și vocea deci, zice tot, da.
1: Altcineva care a pierdut o noapte și o declară pierdută, da. Ca să... Na, suntem în asentimentul lor. Și mesajele text.
2: Bună dimineața, îți spun că e luni, deoarece mi-am uitat ghiozdanul în fața ușii. Ovidiu din Petroșan, dă-l, Doamne, iartă-mă de ghiozdan, mă, îți trebuie un caiet dictando, le faci pe toate pe ăla. Cum să zic că e luni fără să zic că e luni când îmi pun două perechi de șosete în picioare și cuvântul cafea îmi lasă apă în gură mai ceva ca niște mici cu muștar. Nu există așa ceva. Cineva să-mi găsească perfuzia cu apă cu întuneric, vă pup, Oana.
1: Bună.
2: Spun de cel puțin 20 de ori, hai odată când târziem. Mariana ne zice în felul următor, vai ce mi-a lipsit cafeaua de la birou. Doamne ferește, Mariano. Păi n-ai tu acasă, mămică, cafea?
1: Lasă că poate câștigi un espresso.
2: Lasă că, uite, noi, să nu mai duci dorul la asta. Bună dimineața, ziua în care weekendul pare la capătul lumii.
1: Așa este. Așa e, ce să mai...
2: Bună dimineața, ieri am făcut 15 minute până la muncă, azi voi face o oră. Frumoasă asta.
1: Bună,
2: da. E acea dimineață în care alarma are ceva personal cu tine. Da, te înjură, te scuipă, te...
1: Așa ar trebui, mă, făcute de acum. Alarmele se dă.
2: Da, poezia de luni. O, ce păcat când alarma a sunat, somnul dulce s-a încheiat, pijamaua am schimbat, uniforma am luat și am plecat la pregătit. Lucrez ca bucătar. Ale din UK, vă pup și vă urez o zi frumoasă.
1: Și pentru bucătarie luni?
2: Și pentru bucătarie.
6: Da, și două ore în urmă.
2: Da.
6: E din Anglia.
1: Da, am
2: Doamne,
1: înțeles.
2: Săraca, păi la ce oră se trezește, mă? Da,
6: dar e verde dacă compune poezii.
2: Da. E luni, trebuie să merg cu un copil la medic și am plecat de acasă cu celălalt. Nu există așa ceva.
6: Și am zis, tati, eu nu
2: eram la bolnav.
6: Eu eram bine.
1: Deci cum e, da? Mai, clar că avem nevoie de cafea.
6: Hai că treci la spital, dar nu eu sunt.
2: Da, eu sunt ăla bun.
1: Hai că să lasă cu un espresor de cafea în câteva momente, că e clar că toți aveți nevoie de un plin de cafea și îl primiți de la deschis dimineața de aici, de la Kiss FM.

0: espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de maxim 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3000 de lei sau marele premiu de 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment.
1: Bun, înscrierile se fac pe site-ul nostru, ca să știți, toată săptămâna asta vă puteți înscrie la acest concurs direct pe kissfm.ro sau dacă aveți aplicația KissFM, puteți face acest lucru și acolo.
2: Un pic uznăuc.
1: Da,
2: ca să poți să iei expresorul.
1: Exact, da.
2: Adică ești terminat cu capul, cu ță greu, ță o zi de luni și pac, te înscrii.
1: Luna, cred că e cel mai bine să te înscrii la acest concurs, așa că puteți să faceți.
0: Exact. Da.
1: E simplu, zine ce îți hrănește ție starea de bine și mai ales partea asta interesantă, că poți cumpăra produse Nestlé de minimum 30 de lei și poți să te înscrii pe nestle.ro să câștigi unul din cele 150 de premii aniversari.
0: Aia cu 30.000 de lei, cât vine, mă? 36.000 de euro?
1: Da.
0: 6.000 de euro,
1: da. Și avem mesajul câștigător. Ia să vedem.
0: Hello. Baștu niște...
1: Un pic așa
0: acum,
1: de
0: da. Acum zic?
1: Da.
0: Hello, la mine este legat de copii. În cursul săptămânii, dacă se trezesc fără bomboneli, fără să trag de ei, și cooperează. În weekend, dacă se trezesc măcar la 7 dimineața, sunt happy. Deci cam asta hrănește starea de bine a lui Vlad.
1: Nicoleta o cheamă.
0: Vlad Nicoleta.
1: Bravo, Nicoleta, felicitări așadar. Iată, ai câștigat un espresor să-ți facă bine de acum înainte și mai ales că vorbim și de un plin de cafea. Felicitări!
3: Bucură-te de fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life.
4: Kiss FM.

0: care o fi combinația pozitivă de astăzi ca să-ți meargă bine toată săptămâna? Păi vă zic eu, trebuie să primim neapărat o veste bună astăzi. Da. Neapărat.
1: Veste bună n-avem, avem veste... Vești mai puțin bune.
0: Da, vești de salvare, dacă aveți pentru ziua de astăzi,
1: vești de
0: luni,
1: salvare, da.
0: 18 mai. La mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile, mai ales că avem toate motivele din lume să ne bucurăm despre Ziua Internațională a Muzeilor. Numai de bine am vorbit și vin în continuare mesaje de la voi, unii că într-adevăr și-ar dori să meargă să mai vadă un

0: muzeu și e binevenit. Ziua în care îți vizitezi rudele, astăzi. Asta mai era trecută în calendar. Așa,
1: ce rude?
0: În general.
1: Scrie specific ce rude?
0: Nu, rudele în general. Dacă n-a pus să le vezi, măcar să le dai un telefon astăzi, să le mai întrebi. Bine ar fi să apuci tu să suni rudele, să nu te sune. Dar ce faci, mă, nu mai dai și un semn de viață, chiar așa, parcă nu mai suntem neamul.
1: Nu-mi ești nepot, mă, nu-mi ești verișoar.
0: Exact.
1: Da, de când, sau mai sunt astea, de când ai ajuns, unde ai ajuns la radio, nu mai dai niciun semn de viață.
2: Da, nu chiar că nu mai am timp, lasă.
0: Du-n telefon acolo să mai întreb și tu ce mai face. Păi, de ce întrebări vă mai pun rudele așa?
1: Nu, ce întrebări v-au mai pus rudele și prietenii atunci când v-ați ajuns? Când ați schimbat locul de muncă și ați ajuns la mai bine. Și de ce? Pentru că am observat eu o chestie pe care o confirmă și alți înțelepți așa ca mine. Bă, când ți-e rău, ai foarte mulți prieteni. Când ești jos, când ești sărac, când ești sărman, când nu așa ești, când ești amărât.
0: Și rudele uite de tine.
1: Nu, atunci sunt. Vino să plângem împreună pe umărul fiecăruia, să ne bărțim un sandwich cu așa. Când ești când ajungi în vârf, doar prietenii adevărați se bucură pentru tine. Așa zice, așa zic alții, nu eu, așa zic alții.
0: Da, mă, normal, evident, da.
2: Că poți să-i împrumut cu bani, aia se bucură.
1: Da.
2: Și
1: nouă la radio, de noi își mai amintesc prieteni vechi, care nu ne-au mai sunat de 20 de ani, când e vreun concert, ceva.
0: Ce bun, da, bravo. Da. Ce mai faci, Corina?
1: Ce mai zic? Și zic, nu știu al cui e număr. Cum, mă, sunt Otilia din liceu?
0: Da.
1: Ce faci, mă, Otilia? Da, în sfârșit, de la ce pornisem?
0: De la treaba asta cu rudele, că iată, le mai sunați și voi din când în când, că e bine să mai, așa. Că sunt și întrebările alea incomode. Știi când mă vedeți la o masă în familie?
2: Da.
0: No. Și te mai întreabă o rudă. Dar tu ce faci, mă, cu viața ta? Ce ai de gând să faci la unde? Ce mai faci? Cum te mai distrezi? La job, cum îți merge?
1: Pe mine nici nu mă întreabă de mine. Pe mine mă întreabă de voi. Ia zi, mă, cum e Ciprian Dinu ăla?
0: Da?
1: Da, cum e Oprișan ăla? Cum e? Chiar așa cum mănânc? Chiar mănâncă, mă?
2: Ia,
1: dar Dinu ăla, chiar așa, mă, de la 14 ani face...
2: Mâine nu mâncați nimica.
1: De ce?
2: Am vorbit cu un om care vine cu carne cinstită.
1: Ză?
2: Da.
0: Mâine?
2: 8:30 i-a zis.
1: Mâine?
2: Mai, opărită să fie.
1: Aha.
2: Mici,
1: dar ce?
2: Mici, cinstiți, carne cinstită, tot.
1: Da, cinstit
2: organizat
1: tot.
2: Frumos, da.
1: A, bine, deci să nu mănânc din seara asta.
2: Normal ar fi după 6 să tragi oblonul, da.
1: Aha, bine.
2: Ne hrănim doar cu apă. Nu faceți greșeala mâine.
0: Nu, mă, Doamne ferește, dacă ne-ai zis că...
2: Am vorbit cu un om care face...
1: Auzi, vine sigur sau o să fie înțănind de
2: foame?
1: I-am
2: dat adresă tot.
1: Așa.
2: S-a aruncase puțin greșit că face caselote din astea de bucare.
1: Caselote, da.
2: Și a zis, băi, ce să facem cu ele crude?
1: Cum crude?
0: Păi cum să vine cu ele crude?
2: Se duce la niște oameni și vine cu ele opărite.
1: A, bine așa, cătă.
2: Cu 8 jumătate, i-am zis că atunci ceea ce persoana dă șoarecul.
1: Noi bani și așa, poate că nu o să avem așa, dar de mâncat o să
2: ne descurcăm,
1: da.
2: Exact.
1: O cerșeală, o ceva.
0: Hai să ne descurcăm și pentru ora următoare, pentru că avem și premii de dar, respectiv 100 de euro la binecunoscutul concurs Ai Cuvântul. S-a adunat și acolo o sumă frumușică pentru tine. Nu știu să știe cine ce mai lasă până atunci, dar om vedea și om trăi.
2: 1270 de mangosuri.
0: Ha! Bun. Și avem și știrile deschise dimineața la început de săptămână.
2: M-am lămurit și cu Grecia asta.
1: Te rog.
2: E terminată toată.
0: Grecia mea?
2: Britanicul Tommy Hudson, atâta zic, 42 de primăveri.
1: Da.
2: A acuzat doi angajați ai hotelului nu știu care, din insula Creta,
1: da,
2: că i-a pârlit și răscolit lucrurile personale. El a pus o cameră pe vagabond.
0: A, nu se face.
2: Și a zis, bă, știți care treabă, de bea și din suc. Ăia vin și mai gâlghe care fac curățiri. Ia uite, mă, zice, e rege la copilul ăsta, e pus sticla la loc. Și el a zis, bă, v-a prins pe toți. Am dat 5300 de euro, mi-ați răscolit în chiloți.
1: 5300?
2: Da, și au răscolit în chiloți și au băut tot.
1: Ma. Câte zile, Cătă? Câte zile asta?
2: 7 bucăți.
1: Da, și mai avem șapte.
2: Rog să ne relaxăm, a stat zilnic să vedem care ne bea de suc, a zis.
1: Ma.
0: A uitat pe camere, asta a făcut toate vacanțe.
1: Da. Facem un pot puriu sau îl lăsăm pe Cătă să...
0: Da.
1: Mai avem așa, un tramvai numit Speranță, ce a dat, era să dea peste o vacă.
2: Ascultă și copiii.
1: Nu, asta e titlul știrilor. Și un cuplu din China a făcut ceva inedit la nunta lor. S-au mardit și cine a pierdut a câștigat un premiu fascinant. Și desigur la noi, la România, pe lângă vaca de pe șinele de tramvai, mai avem și un domn care s-a luat la bătaie cu alți trei indivizi pe aeroport pentru că porniseră cu gâlceava din avion.
0: Deci, mă, filmul de acțiune, mă, după ora...
1: Da, mă, Cichician, Cichiciane.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca Shine Radio.
9: Back to the hits.

0: Sunt ploi abundente astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Mâine precipitațiile se mută spre sud, temperaturile cresc, dar instabilitatea rămâne, a declarat pentru Digi24 directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu.
1: A doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare.
0: Greva japoneză la guvern de astăzi este declanșată de sindicatul angajaților din aparatul de lucru după ce vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că organizația ar fi devenit instrument politic. Sindicatul susține însă că a criticat în anii trecuți orice partid sau demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate. Gheorghiu a fost acuzată anterior de sindicat de trafic de influență în favoarea unei companii germane. Vicepremierul a negat. Românii își pot verifica de astăzi direct de pe telefon bonurile fiscale. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația e-bon, care permite fotografierea acestuia și verificarea automată în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de pe App Store și Google Play. În a doua jumătate a anului ar urma să fie introdus și un sistem de recompense pentru bonurile scanate. Economia României este departe de a face vreo performanță notabilă, nici nivelul de trai nu ne apropie de țările vecine. Totuși, România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, cu amănunte Alexandrei.
2: Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, relevă datele analizate de Profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa, la numărul de milionari de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94%, pe locul 3 fiind România. La noi sunt acum 749 de multimilionari. Cehia, Grecia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri. La nivel global, peste 700.000 de persoane au o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. În Europa, Germania se poate lăuda cu cei mai mulți multimilionari, circa 38.000.
0: CFR Călătorii a pus în vânzare biletele pentru trenurile Soarelui. Vor fi 54 de garnituri din întreaga țară. Din București spre sudul litoralului vor fi 4 perechi de asemenea trenuri. Programul Trenurile Soarelui începe oficial pe 13 iunie și ține până în septembrie. Atât la știri, la Kiss FM continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: scuru noaptea.
1: Bună întrebare, pentru cei care au pierdut o noapte săptămâna trecută. Cine, uite, vezi, ne fură noapte.
2: Și unde mai găsim, dacă la obiecte pierdute în gară?
1: Unde? Eu o declar pierdută. S-a pierdut noaptea de sâmbătă spre duminică, deci asta e, o declar pierdută, n-am ce să mai facem.
2: Aș vrea să recunosc că eu sunt nenorocitul de om care o face pe colega de la știri să râză. E mai legat și retili, cipica asta să-i fură și foile, îți vede dacă se descurcă.
3: Da.
2: I-am pârlit între timp eu foile, după ce a plecat, ea săraca s-a chinuit să le dea...
3: Cât de cât profesional.
2: Exact.
3: Da.
2: Și aș vrea să vedem următoarele chestiuni. Mă, la ei, deci nu e vorba, părințele, nu e numai vina lui Cristinel. La ei o boală la departamentul de știri.
3: Da.
2: Prima știre, ploi abundente astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Precipitații se mută spre sud, instabilitate uriașă pentru Digi24, prognoza ANM, Florinela, doamna Florinela.
3: Așa.
2: Deci la ei, acolo la știri, mă, nu poți vină cu o știre bună. Deci ninge în țară, cu tare. După aia grevă japoneză.
1: Stai puțin, stai un pic. Ia, dă tu meteo, poate dacă tu l-ai dat, poate îi sună altfel. Cu tot, cu insert,
2: păi
1: cu tot ce ce,
2: doamna... Uite-te puțin, stai puțin. Deci asta a fost prima știre. Ploi astăzi, ninge, după cum ați putut vedea, dragi prieteni, pe crestele munților a reapărut zăpada. Suntem în 18 mai.
1: Bun,
2: corect? La o lună după Paște.
1: Și ce zice exact, cum sună știrile?
2: Nu să mai facem, după aia.
1: Ploi abundente.
2: O altă știre frumoasă, care nu umple sufletul de bucurie, grevă japoneză la guvern. Începând azi. Da? Să mănâncă sushi, bănesc că dacă e, să bea sake,
1: japoneză, da.
2: Să bea sake și așa mai departe. Următorul. Zice Ministerul Finanțelor și ANAF, aoleu, aici nu-i Ministerul
3: Vezi
2: Finanțelor și
3: ce vorbește?
2: Așa, skip. Lansează aplicația T-Bone. Eu așa am înțeles. Eu trebuie să bagă carne de vită dacu. Dar era E-Bone. Eu am înțeles, jur, că mi-era și somn un pic. Și când am zis, aplicația T-Bone ce permite fotografiere, zic eu, te bă, faci poză la carnea de vită, să bordă, dacă rezultă așa.
3: Încarci în aplicația ANAF.
1: Și ala ochi, mă, zici carne de vită.
3: Hai, mă, stai, stați puțin. Da? Deci, în primul rând, îi pupăm pe domnii de la ANAF, pup și pup, da?
2: Da.
3: Și doi...
1: Nu e așa, pup și pup.
3: Da,
1: e așa.
3: Bravo, cipică, da.
2: După care Divertis revine.
3: Așa.
2: Deși știu că au concert abia spectacole prin noiembrie, ei sunt acum prezenți.
3: Dar ne pregătim.
2: O știre care se scrie de una singură. Atenție, CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru trenurile soarelui.
3: Stai puțin, este cu pre...
1: La mute DJ, ăștia pun pentru ăștia care se aduc în chilos la vama veche.
3: Mă, dacă te ții rinichii...
1: CFR Călători a pus în vânzare bilete pentru trenurile soarelui.
2: Așa trebuie să te
1: zic. Să pleacă puternic în patru perechi de asemenea trenuri. Băi, nebunii, trenurile muntelui. Ce mare, bă, de ce anul ăsta nu există mare? Și razia poliției rutiere, 20 de permise de conducere pentru aia care făceau pârpâr. Pe toți cu pârpârul i-au oprit. A zis, de ce o accelerez așa? Păi i-am spart toba, i-am spart și o ia de coapă 90 de zile. Le-a luat toți în centru istoric.
2: Râde, glumim, dar să știi că mă ia și pe mine capul de la astea așa când e.
1: Cu pârpârul ăla.
2: Da, deci când...
1: Deci astea au fost...
2: Poluarea asta fonică, așa de...
1: Da.
2: CFR Călători, stai bă cu zile. CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru trenurile soarelui și la munte sunt milioane de schiori.
1: Nu, n-ați prins-o. Uite, ne zice Marius, ne dă lumina. Acum, mulțumim frumos, Marius. Ce înseamnă, bă, să ai prieteni bai și ascultătorii Kiss FM. Deci așa, dacă se pornesc acum cu trenul, până în august ajung la mare.
2: Da.
1: Deci iată motivul pentru care se cumpără biletul, că te prinde nașul, vorba aia, fără bilete. Ce faci? Ce faci?
2: Da? Deci de hai să mergem totuși în... Am zis că mergem puțin la un hotel din Creta. Ai venit, mi-ai scos ochii de fiecare... Așa?
1: Bun.
2: Mi-ai scos ochii de fiecare. Nu te mai duc, bă, la Turcia, nu știu ce cutare. Du-te, bă, în Grecia. Uite ce se întâmplă în Grecia. Deci a venit britanicul Tommy Hudson, în etate de 42 de primăveri. A acuzat doi angajați ai hotelului Elios Hill, ca să știți să nu vă duceți acolo, din insula Creta, că i-a răscolit printre budigăi și au băut și din sticle. A zis, bă, eu v-am plătit 5.300 de euro, atenție, cu dămiruri, adică nu-i făcătură, ne-a stricat vacanța. A zis, exact, lucrurile personale a familiei și beau din sticlele lor în timpul ei
3: vacanței.
2: Era, munciseră și multe, i-a dăduseră cu mopul. A zis așa, că el, fost marinar, știa el ce să petrece, a plecat împreună cu fica lor de Diane Elsie și cu soața din dotare și a dat 5.300 de cocostârci. Această întâmplare ne-a stricat vacanța. El era și un pic de securică, s-a simțit ceva. În loc să ne relaxăm, am vorbit zilnic despre ce s-a întâmplat și ne-am verificat constant camerele de supraveghere pentru a ne asigura că nu s-a mai întâmplat nimic. De ce i-au răscolit între chiloți?
3: Da.
2: N-au găsit nimic, așa-ți dă o garză-i belul ăsta de carmol. Într-un videoclip surprins de camera supravegherii instalată de bărbat. Deci ăla s-a dus la Creta, a dat 5.300 și a luat cu el o cameră de supraveghere.
3: Trebuie să fie un pic, da.
2: Zice că un angajat al hotelului scotocește într-o pungă lăsată în cameră. și s-apucă să bea dintr-o sticlă de apă cu un tuneric verde.
3: O pungă uitată într-un colț pe etajeră.
2: Da. A zis, a pus-o la loc și a făcut-o așa la gură.
3: Da, exact.
0: Aștept-o la gură. De tricou, așa cum
2: se vede, da. Și a zis că au luat pârlișul un car de acces din cameră.
3: Ca să intre când vor. Când vor,
2: ca să a zis, bă, dar ce a făcut tuneric verde ăsta?
3: Bună, are, da.
2: Da.
3: Proaspătă, de la...
2: A zis, a fost pe... A, în ultima, am văzut cum unul dintre angajați a băut în sticla noastră și a luat și cardul de acces. A trebuit să schimbăm cheile. Camera de supraveghere nici măcar nu era ascunsă, era pur și simplu pus într-un colț al camerei. Deci i-a zis, lasă-ne, bă, ori n-au văzut-o.
3: N-au văzut-o,
2: a respins seama. Oferta de pace, bă, da, a acum, hotelului.
0: Dilema, sincer, la toată treaba asta. Cum o să te duci preparat de aici ca să pleci în vacanță cu o,
2: cu
0: cameră?
2: Cameră după tine. Păi, azi, ce hoteluri asta, asta? Până am zis să furase tot, ei plecaseră...
3: N-ați înțeles, este și metoda păgubitului, se numește metoda păgubitului, asta în care tu plasezi o cameră în camera de hotel, uh-huh, și trebuie să găsești ceva ce fac greșit femeile alea, da, care fac curat și tu după aceea poți să zici, ori mă primiți gratis aci la voi, îmi returnați suma.
2: Aaaa,
3: înțelege,
2: bravo,
3: că atunci când te duci la restaurant și după ce ai terminat ciorba, îți mulgi un fir de păr și pui...
2: acolo,
3: da, și tot, zici, da, ce-ați făcut, mă, uite ce am găsit în ciorba mea.
2: Aia băie zice că hotelul a reacționat la plângere, mi ți-a dat afară pe a doi, deci a fost așa. Și a venit și cu o compensație financiară de 370
0: păi
2: de
0: cupuri. Vezi? Păi
2: și domnul i-a zis, zât, nimic.
3: Păi stai un pic, el plătise 5.300 și aia venit cu 370?
2: Da, pentru că a zis că sloganul vostru bestiilor la companie asta este vacanță de încredere. Și el a zis, care vacanță de încredere, mă? Așa a întrebat, care vacanță de încredere?
3: Dar ăia de ce și-au pus vacanță de încredere? Există și vacanță de neîncredere?
2: Așa, să vindeau ăștia compania.
0: De încredere înseamnă că inclusiv a gustat din apa lui, mă, ca să vadă dacă nu...
2: Să vadă, da, ca la romantică.
3: Paharnici.
2: Am venit la un club de pe plajă cu transport, mâncare, băuturi incluse. A zis, băuturile incluse n-au fost chiar toate, că la ne-a băut. Au fost incluse și pentru ea. Deci ne-a lămurit și pică și cu Grecia asta noastră.
0: Hai mă, că e bine, frumos în Grecia.
2: Uite, luați camere de acolo când vă duceți și o puneți într-un colț, așa, și filmați tot.
3: Da.
0: Frumoasă Grecia.
3: Dar putea să vă primiți și banii înapoi. Cu camere, toată lumea cu camere.
2: Nu lăsați sticlele deschise.
0: Camere cu camere incluse, mă, ce?
3: Nu lăsați nimic în urmă.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Publicitate.
2: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: Cardul MAIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 18 și 20 mai. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri, 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Roa Argintie. Și K-Classic, mini mozzarella de 125 grame, 18,55 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
10: Casa ta!
11: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: Vrei să faci o super afacere?
1: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Super

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia Hermes.
1: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
2: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: peretele McDonald's.
1: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: fiți pe fază. Fiți pe fază că este luni, nu de alta, este luni 18 mai. Când auziți gornița asta, înseamnă că a venit acel moment din această zi minunată de început de săptămână în care radiourile toate și noi ne uităm la cifre.
1: Care radiouri? Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Mai există altele?
0: Nu mai sunt, mă, și colegii noștri, din stânga, din dreapta.
1: Da, mă rog.
0: Dar de fapt, stați puțin, că noi nu ne uităm la cifre, ne uităm la voi, pentru că, de fapt, în spatele fiecărui număr sunt oameni. Oameni cu care noi ne începem dimineața, oameni pentru care venim la radio, oameni cu care vorbim în fiecare zi, indiferent de oră, dar oameni care deschid radioul pe Kiss FM în fiecare zi, de luni până duminică, non-stop.
1: Dacă stai să te gândești, oamenii sunt scopul nostru.
0: Exact.
1: Adică alt scop nu avem decât oamenii.
0: În mașină, în drum spre școală, spre birou, spre mare, spre casă, spre oriunde vreți voi, sunt acei oameni care ne scriu și ne trimit mesaje în fiecare dimineață, în fiecare zi, la Kiss FM. Și astăzi, iată, au venit sondajele de audiență radio. Fiți pe față.
1: Ia.
0: Cifrele confirmă ceea ce simțim și noi de la voi în fiecare dimineață, în fiecare zi. Atunci, iată, când avem un singur lucru pe care vrem să vi-l spunem, în primul rând vă mulțumim, cel mai mare număr de ascultători. Domnul
2: bravo,
0: Cătălin Oprișan,
2: vă mulțumim frumos tuturor. Vocea asta acolo, gravă, exact, da? Pot zice
1: stai
2: așa,
1: puțin, stai să zică câte cifrele zi.
2: Național, adică pe toată România.
1: Da, că pe noi nu ne interesează pe orașe, în primul rând, că noi suntem...
2: La total populație de la 11 arișorii sus, zice așa, Radio Kiss FM, că citesc la catalog.
1: Te rog,
2: Radio Kiss FM. Total.
1: Da.
2: Adică populația care ne ascultă.
1: Da.
2: 2.375, adică 2.375.000 de oameni ascultă Kiss FM în fiecare zi.
0: Mulțumim tuturor celor care ne ascultă în România, pentru că aici se fac sondajele, știm că sunt foarte mulți și în afara țării.
1: Îi pupăm și pe cei din diaspora, că știm că sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți, că ne scriu vorba aia fiecare dimineață.
2: Asta e
1: și aia timp de ascultare? Te rog.
2: Aia e o tâmpenie mondială. Aia e inventată de niște...
1: Păi da, dar și acolo suntem numărul 1.
2: 11,7, adică contează la un meci de fotbal că eu am avut 80% posesie dacă am avut 3-1?
1: Nu,
2: îți dai seama.
1: Da, dar știi care e problema? Sunt
2: pe soacre virgine, pe copii grași,
1: pe blonde, pe... O să ajungă unii să zică la un moment dat cei mai buni...
2: Care mănâncă dimineață ciocapici.
1: Da, cei mai buni pe sectorul 2.
2: Exact.
1: Cei mai buni pe micro 5 din Târgu Oviște. Lasă, frate, lasă, cei mai buni pe România.
2: Zice așa, național, adică toată România.
1: Da.
2: Total populație.
1: Da.
2: Radio Kiss FM numărul 1, 2, 3, 7, 5,2. Păi ăștia doi nu știu de unde i-a dat. A rămas o rând. Doi rămași care nu-i rămateți.
1: Da.
2: Deci ce contează? 2.375.000.
0: Bravo, felicitări și vă mulțumim foarte mult.
2: 4 luni de acum să ține minte la ce număr ne sunați. Nu mai e la 0722, e la 2, 3, 7, 5.
0: Bravo. Dacă astăzi, iată, Kiss FM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România, este datorită vouă. Nu este despre noi, este despre voi în mod special, despre fiecare om care alege Kiss FM. Vă mulțumim din tot sufletul, vă iubim și așa cum bine știți, vă pupăm.
1: Și fără voi, n-am fi existat.

0: fel începe săptămâna.
1: Ce
0: pentru toată lumea, nu?
1: Nu mai dă melodia, da, aia cu ăla care plânge.
0: Către luna de acum înainte,
2: nu
0: gata,
2: știam,
0: să înceapă.
2: Nu știam altfel înainte, da, da.
0: Vă mulțumim tuturor pentru toate mesajele frumoase pe care le-ați trimis și le așteptăm în continuare să ne spuneți. Ia uite, ne zic oamenii aici, ne salută. Eu cu voi îmi încep dimineața în fiecare zi. Felicitări, Kiss FM, felicitări tuturor, adevărul e că sunteți și bumă.
1: Aș vrea să salut și pe cei de la Radio Antena Satelor, care, uite, au crescut foarte mult. Adică nu e boșcălie, vorbesc serios.
2: Da, mă, îi salutăm, dincolo de orice Caterinca, îi salutăm, da, și pe colegii.
1: Radio România Reșița.
2: Da.
1: Radio România Reșița. Serios? Și aș vrea să felicit și echipa din Reșița, la modul cel mai sincer, care a împlinit 100 de ani de viață. Și a fost și mama lui Chivu și a vorbit acolo, așa, pentru că tatăl lui Chivu, Dumnezeu să râde, și cu Chivu au jucat acolo.
2: La mulți ani, felicitări,
0: da,
2: colegi.
0: Felicitări. Ce frumos, apropo de cei care zic că v-a dat și voi ceva, dă, mă, uite, da, mesaje, zic, dă mesaje frumoase tuturor colegilor.
1: Ia să vă zic eu o poveste și o harfă frumoasă. Uite, e o bere șmecheră în România, dar nu pot să-i dau numele, că ei scumpă rău de tot. Și ăla a făcut o bericioaică asta, acum 140 de ani, când a venit el și a făcut bericioaica, a descoperit drojdia de bere, el. Ce a făcut a doua zi dimineață? S-a dus și a dat-o la toți, gratis. Și i-a zis, bă, nenii, mă, tăi ești împită, i-ucis,
2: dai patentul, da.
1: Dai patentul, zice, tu trebuie

0: 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la Deschis Dimineața la 8:44 de minuțele. Alături de noi, Teodora, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, Teodora!
4: Sarna!
1: Și tu ești printre cei zi...
4: 2.300.000 de oameni. 2, 3, 7, 5,2.
1: Cătălin a numărat pe toți, pus da. Numere pe tricou.
3: Cei doi aș vrea să aflu cine sunt.
2: M-a
1: adăugat
2: să
1: țin
2: membrii familiei.
1: Wow, bravo, Sarumana. Teodora! De unde ești, Teodora?
2: Din Alimpo.
3: Cum?
2: Din Ilfov.
1: Din Ilfov. O să te rugăm să ții telefonul mai aproape, că e foarte important să auzim răspunsurile tale la concursul pe care, iată, îl avem în această dimineață. Ai cuvântul. Ca de obicei, 10 întrebări și răspunsurile tale corecte îți pot aduce 100 de euro. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera
4: L. De la Lobodă era să zic, dar doamne iartă-mă, mă țepa inima, de la Leberwurst și lasagna.
3: Da,
4: L.
3: Și lasagna.
1: Pregătită, da?
2: Pregătită.
1: Întâmpin dificultăți, ajută-mă, oprișene, încurcă-mă, Corinoaico, da? Cam pe aici suntem. Bun. Ca să știi despre ce este vorba. 100 de euro. Când ești pregătită, gata, ne apucăm. Atenție că ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns.
2: Da, haideți.
4: Îi dăm drumul?
1: Haideți.
2: Da, doamne.
4: Haideți, o prima întrebare. Loc sau construcție cu multe drumuri și ieșiri greu de găsit?
2: Ajută-mă, oprișene.
4: Păi fii atent, te duci într-o părculeț din ăsta și acolo faci stânga, dreapta, te joci printre chestiile alea așa cu...
2: Labirint.
4: Asta e. Eu sincer aș fi răspuns București. Adică dacă m-ai întrebat locul sau construcție cu multe drumuri și ieșiu greu de găsit, pac, ziceam București.
3: Nu, mă, are o singură bandă, aia pe care merg eu.
1: Perfect, era corect, era corect și București. Dacă zicea așa că iată,
4: se bifa. Mergem mai departe, da? Fel de a se mișca sau desfășura foarte încet. Perfect. Cufăr vechi în care se păstrau lucruri valoroase pentru căsătorie.
2: Lada.
4: Perfect.
2: Lada vestrei.
4: Perfect. Planta aromatică folosită des în ciorbe și mâncăruri.
2: Leuștean.
4: Corect, bravo. Niciodată nu l-a nimerit la piață.
3: E, na,
4: niciodată.
3: Hai, mă,
1: că te prins.
4: L-am încurcat tot timpul
3: cu frunzile mari.
4: Cu pătrunjelul școală.

0: Așa.
1: Obiect ce produce lumină într-o încăpere.
2: N-am înțeles întrebarea.
1: Obiect ce produce lumină într-o încăpere.
2: Lampă.
1: Perfect. Bravo. Instrument optic folosit pentru a vedea mai clar la distanță.
2: Lupă.
1: La distanță.
2: La distanță. Lentilă.
1: La distanță.
2: Ajut, încurcă-mă, Corina.
0: Fii atentă, facem din două cuvinte, da?
2: Da.
0: Lună și etă.
2: N-am înțeles prima.
0: Lună, da, de luna de pe cer. Lună.
2: Lunetă.
1: Asta e. A, bifamă, gata. Gata, tăticule.
2: Tata era pădurat. Avea la pusă.
1: Da.
0: Frumos.
1: Satelitul natural al Pământului, vizibil
2: luna.
1: Pe... Asta e.
3: Hai mă să apuc să
1: păi stai și... că nici eu n-am apucat, am zis asta e și să ne întâlnim. Parte dintr-un curs sau ceva ce trebuie învățat.
2: Lecțiile.
0: Da.
1: Perfect. Bravo.
3: Bravo.
1: Perfect.
3: Bravo.
1: Care gândește clar și înțelege bine realitatea.
2: Logic. Lucid.
1: Bun.
0: Bun.
1: Una
0: perfect.
1: Singură că nu dăm banii de două ori, da? Și ultima întrebare. Teren cu mulți pomi fructiferi.
2: Livadă.
1: Bravo, Teo! 100 de cocostârne. N-a lăsat un leușor, mă, pentru sfânta
0: n-ai
1: zi de
0: vine. N-ai lăsat și tu, Teo, mă, nu te-a lăsat.
1: Bravo,
0: inima.
1: Teo! Nu lăsa nimic, că ăștia au bani de la Kiss FM.
4: A, cu ce te ocupi tu, Teodora? Teo, a venit și mama, soa. A venit de departe.
2: Alo, a, pensionară, post economistă.
1: Wow, bravo,
0: bravo, doamnă, bravo, doamnă, vezi, mă?
1: Teo, să mănânci multă pensie. Da.
3: O să economisește, da. Deci bani la bani, da. Dragi, vezi?
1: Și bravo, ochiele și păduchele, da. La noi.
2: Toată familia vă ascultă cu mare drag.
1: Să rămână, mulțumim frumos. Toate bune. Toată familia. Să rămână, mulțumim.
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partener.

0: obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Ce vrei?
7: Până la 300 de mii de lei.
8: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid!
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
12: Back to the music.

0: confort noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
1: Kiss FM, number one hit radio.
2: Și din puținul nostru de 2,375 milioane de persoane, dați-ne voie să vă spunem că este orele 9 și că avem știri.

0: găsit consultării decisive astăzi la Palatul Cotroceni pentru viitorul guvern. Primii care intră la discuții sunt de la această oră cei de la PSD. Miza consultărilor este identificarea unei formule capabilă să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea unui nou executiv. În prezent, nici PSD și nici blocul format în jurul PNL și USR nu dispun singure de o majoritate funcțională. Președintele Nicușor Dan spune care este întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Alexandra Capitanescu și colegii ei de trupă, așteptați de zeci de oameni pe aeroportul Otopeni după performanța de la Eurovision, au obținut locul 3 în concurs.
2: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost cu 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, pe locul 2 s-a clasat Israel. Pensiile românilor din pilonul 2 ar putea fi investite și în apărare. Un proiect semnat de parlamentarii din toate partidele a fost depus la Senat, scrie Economedia. În acest moment, 4,75% din salariul brut merge către fondurile de pensii administrate privat. Inițiatorii spun că în actualul context geopolitic, companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile. Și traseele montane în zonele înalte din masivul Bucegi rămân închise. Stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri la vârful Omu. Salvamontiștii au anunțat că se așteaptă ninsori pe creste. Turiștii pot merge doar pe trasee de la joasă înălțime. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri bucureștene. Primăria Capitalei anunță că investiția este de 96 de milioane de lei, bani de la bugetul local. Depourile sunt Bujoreni, Belceni și București Noi. Capitala are 100 de autobuze electrice. Și la finalele meteo de la Morchest, vremea se menține instabilă, ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Aversele pot fi însoțite de vânt puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 26 de grade. În capitală cer variabil, posibile ploi după amiază și o maximă de 24 de grade. Atât la știri, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.
3: Să rămân așa, am preluat legătura, ca să evităm orice fel de descontorsionare.
4: Așa.
3: Craiova a luat titlu, felicitări, a luat și Cupa României, eventul după 35 de ani. Pentru că vor veni mesaje, dar de ce mă las pornazii și de Craiova, bă, de ce ziceți, bă, numai echipele de București, bă, nenorociților și așa mai departe. Nu, tăticule, ah, ce bucurie o fi astăzi în...
5: Bănie!
3: Bravo, frumos, bravo! Dar am zis să mergem puțin și până în Bundesliga. Adică acolo și unde o echipă dintr-o cu o populație, dintr-un sătuleț, sau un orășel, cu 13.000 de locuitori, a intrat în Bundesliga, în prima ligă germană. Deci ei se găseau cu echipa asta în Zweite Bundesliga, cum ar veni, în Liga a doua. Este vorba despre... Stai puțin, că acum trebuie să o citesc. Elversberg, echipa Elversberg, într-o populație cu 13.000 de locuitori. Era un sătuc un picuț mai mare în Germania, acolo și alea.
5: Da, da, un cartier de aici.
3: Și ei au zis, bă, noi vrem să... Din 1907 sunt înființați. Deci de pe vremea răscoalei. Noi alergam la flămânzi, ăștia îi făceau echipă de fotbal. Și a zis, băi, noi știi ce vrem? Până în 2023 noi n-am jucat mai sus de eșalonul al treilea. Am fost vai de capul nostru. Dar vrem să jucăm și noi în prima ligă germană. Bă, sunteți nebuni, ce voi aveți un sătuc, sunteți nebuni. Stați cu minți. În sezonul 2023-2024 a avansat pentru prima dată în Zweite Bundesliga,
5: da?
3: Și a terminat pe locul 11, că n-aveau forță. După care sezonul trecut a fost foarte aproape de promovare, iar sezonul ăsta s-au dus până. Deci eu să joace cu Bayern München și cu Borussia Dortmund.
5: Deci ce trebuie să ne facem noi, Cătălin Oprișan?
3: Răbdare, mamă.
5: Nu, ce trebuie să ne facem noi? Bă, pentru că ai zis 13.000 de locuitori, da?
3: Primar în localitatea Elversberg.
4: Bravo!
5: Da.
3: Dar trebuie să învățăm mai ne centrale gros în...
4: Germană. Nu te descurca, mă, că au învățat
3: germană,
4: și ei.
3: Zwei, drei,
5: au învățat și ei când erau mici. Asta, noi, mai ales acum la maturitate.
3: Atenție, harfă frumoasă, cum zice Cipica. Harfa asta nu e a mea, de la el am învățat. Stadionul celor de la Elversberg are o capacitate de 9.970 de locuitori. De locuri. Ăia 13.000 cu totul. Stadionul e cât întreaga populație. A zis când să pleacă, pleacă cu popă, cu dascăl, cu jandariu, cu copii, cu tot când cap toți pe stadion.
5: Vezi, mai și la noi ne plângem, mă, când face un primar din ăsta cu 3.000 de locuitori, un stadion de 50.000 de locuri, zicem, uă, uă, uite, păi da, că să pregătesc oamenii ăștia, trebuie să fii, ai viziune, să fii vizionar. Te rog, continuu.
4: Avea duelul cu Munster, ăsta era decisiv, pe teren propriu, gazdele au marcat 2 goluri în 15-15 minute. Deci a fost și tur de forță, bă, da? Deci, ideea este că o echipă mititică,
5: da.
4: Uite, între echipele ăștia mari, Hannover, Schalke, Kaiserslautern, Hertha, Bochum, bă, ei sunt pe locul 2, au terminat, au intrat direct în prima ligă, unde vor da piept cu... Nu vreau să mă gândesc ce o să întâmple, că nu joacă ăștia cu Bayern München. Îi nivelează ea.
5: Ei,
4: cu tap auzi peste ei trec.
5: Niciodată, dar să niciodată spui, să nu subestimezi adversarul.
4: Ține deci minte astăzi, deci pe 18 mai, când ăștia au promovat, ieri de fapt 17, și ne uită, o să ne auzim la primul meci Bayern München cu... Elsberg. O să mai ia și niște jucători.
5: Dacă se vorbește la Kiss FM, stația numărul 1 pe România, despre ei. Asta spune multe despre ei. O să gândeau ei acum 2000, în 1907, că o să vorbim la Kiss FM despre ei.
4: Și acum o să le zică unii, băi, știți pe aia de România de la Kiss FM? Sau cum zic ei, mă, Cipica?
5: Kiss FM, semen, zin.
4: Kiss FM, mai în Kiss FM, în...
5: Zin.
4: Kiss FM, în zic.
6: S-u e z un pic așa.
4: Zic, deci cum ar fi?
5: Kiss FM în zing, mă.
4: Da, bravo, ia, șnel.
5: Da.
4: Aia zic, bă, știți că au vorbit de noi, mă, că am promovat și că avem
5: site. Se gândeau strămoșii lor.
4: Niciodată.
5: Păi vezi.
4: Niciodată nu voi putea.
5: Deci ce trebuie să ne facem noi? Primar de comună
4: din Germania. Acum, că uite, iată, am ridicat puțin
5: cine are o comună să ne dea și nouă.
4: Bravo.
5: Să ne dea.
4: Bravo.
6: Da. Dacă dă primit, o să mai primi. Apropo de primit, primit mesaje frumoase de la ascultătorii noștri, cărora le mulțumim, pentru că astăzi, dacă suntem numărul 1, Corina, dacă suntem numărul 1, Cătălin, suntem numărul 1 datorită prietenilor noștri, ascultătorilor Kiss FM, am ascultat și o piesă frumoasă mai devreme, dar avem și un mesaj frumos de la pot veni mesajele voastre în continuare la numărul afișat pe burtieră.
5: 0722 20 60 20.
6: Adică să ne ziceți în față, cum ți-ar spune, ia o ce zici?
5: Ia.
7: Sunteți colegii mei de muncă, sunteți parteneri de călătorie, cu voi plâng, cu voi râd, cu voi mănânc, cu voi mă trezesc, cu voi adorm.
5: Ce frumos!
7: Și cu voi vreau să continui până la atunci bătrâneți. Vă pup și vă mulțumesc din nou.
4: Și noi vă mulțumim, eu am rămas acolo și cu voi mănânc.
5: Da, cu voi mănânc,
4: Dar, cum se spunea și pe vremea răposatului, acest lucru ne obligă. Acest loc 1 ne obligă, dragi tovarăși.
5: Se pune presiune
4: în
5: mare.
4: În continuare se pune presiune, ca și la următoarele audiențe,
5: alegeri
4: să fim tot acolo sus.

0: fost prin Paradise. Haideți să vedem acum cum e din nou aici în studioul Kiss FM.
1: Da.
0: Pentru că, na, ne-a adus Corina încă de azi de dimineață.
1: Am două mari. Una e la Cătălin. Vaca pe șine, așa se numește articolul. Și eu o să pornesc puternic pe anunți.
2: Botezuri
1: cu metrii, cât să mai dă, cât să mai cere, cât de cartați, dacă vă faceți credit sau nu, dar să pornim, nu? Înspre știrea noastră. Acum, practic, la bine și la greu, nu mai există, este dat la mufă sau luat la mufă. Cum ar veni, da? Așa este pe China. Citesc din știrile protv.ro. Un cuplu și-a transformat nunta într-un match de wrestling profesionist, cu invitații, ring și tot acâmul, tot ce trebuie, da? Iar miza nu era cine prinde buchetul și cine spală vasele până la pensie, la pierzătorul, între ei doi, spală vasele până, adică fără ciocul mare, doar ciocul mic și spălat de vase. Mireasa și Mirele, nu există așa ceva, s-au luptat în fața invitaților într-un WWE matrimonial. Ce e asta, mă? WWE matrimonial.
2: Asta e o luptă în cușcă.
1: Așa, iar internetul a fost absolut încântat de ideea că au făcut și live de la nuntă, pentru că, sincer, e prima căsnicie unde responsabilitățile au fost împărțite transparent încă înainte de a semna certificat.
2: Ce frumos, ce...
1: Foarte important. La noi încă există bărbați care se laudă că ajută la treburile casei, dar l-a bătut mireasa de la scrântit pe ăsta și astfel că el nu ajută, este de datoria lui până la moarte, până când moartea îi va despărți, să spele vasele. În China se pare că...
2: Au felurile alea multe.
1: Au multe. Nu mai zice încă o dată că mi-e fomiță, te rog, fără de asta, da? În China se rezolvă totul regulamentar, adică nu e... Ei nu se mai ceartă, mă. Ei au o căsnicie de acum fericită până la adânci bătrânesc, pentru că nu se mai discută cine duce gunoiul, cine spală vasele, cine dă cu aspiratorul. Nu. Este ăla care a pierdut. Auzi, acum...
2: Și...
1: Ea și-a pus poalile în cap. Ea, acolo în ring, înțelegi? Așa. Și-a pus cașcheta aia, și-a pus poalile în cap și-a tăbărât pe ăla. Înțelegi? Este, aș vrea, uite, să luăm și noi exemplu de la China, de unde importăm foarte mult calitate, da? Și să facem și noi la fel. Pentru că eu m-am plictisit de cine duce copilul la școală, cine spală vasele, că eu nici n-am, sunt pe sărăcie, n-am avut bandă mașină din aia, cum aveți voi, de face vasile curate, și la noi încă se discută. Avem problema asta.
0: Voi ce ați făcut darul de nuntă? Că, na, nu, i-am luat o mașină
1: de spălat. N-am avut, am 1000 de lei, ne ești în plus. Am avut. Am fost pe sărăcie. Au fost 70, mă, lasă-mă în pace.
0: Ia uite, bă, da. De ați plătit voi?
1: Da, abia i-am adunat, am rugat și oameni de pe stradă să vină. Că nu cunosc atâția în viața reală. Nu cunosc atâția.
0: Puțin ca să reveni la chinez.
1: Deci ea s-a îmbrăcat în roche de mireasă frumos, înțelegi, regulamentar pe toace, așa. El în costumul de generică. Ea și-a tras, și-a ridicat poalii în cap, că nu putea să îi dea la picioare mufă, așa, cu rochia aia, că aplana lovitura. Și l-a umplut de vânătăi. Și el, vânăt, fără doi dinți, așa, a semnat după aia certificatul. Da, spăl vasele până la moarte. Da, du copilul la soacra mare. A făcut-o de râs, îți dai seama. Nu încurajăm practica asta. Noi suntem civilizația și pe România. Dar, uite cum se rezolvă foarte multe dintre... Ei nu vor divorța niciodată, că n-au motiv. Nu mai au niciun motiv.
0: Deci, practic, tragi bățul scurt direct în ziua anunții, cum s-ar spune.
2: Nu, dinainte, tu n-au zis că nu s-a operat.
1: Mă, mi se pare că el a fost și domn. Pentru că el n-a marșat.
2: Vede
1: la...
2: domnia asta 60 ani de
1: acum. Acum, întrebarea mea este două. Cum ar veni?
0: Da.
1: Unul la mână, mă, Cătă. Astea, luptele astea de wrestling de ăsta, sunt pe bune? Adică ea chiar sar cu picioarele unul pe altul?
2: Aia de la America nu, astea de aici și ea de să
1: ei
2: mai bat.
1: Ei chiar rage așa?
2: Nu, alea e ștocăraie, dar sunt astea la noi, MMA-uri și toate
1: nu,
2: astea.
1: Păi nu, alea cu aia, cu maimuțile alea.
0: A,
1: care...
0: da?
2: Da,
0: și-a crezi că e...
2: Nu e, mă, e ștocăraie, dar de-aia zic să nu fie și ceva.
0: A, aici, deci...
1: Așa. Nu e, ca s-au luptat pe bune.
2: S-au ardicat lumea?
1: Da, hai, da.
0: Kinetoterapie, osteopatie, toate alea, ți-așează toate oasele.
1: A, și asta doi, cine, cum vă împărțiți în casă astea, treburile casnice, da? Cine duce gunoiul, cine duce copilul la școală, aveți scandal pe tema asta? Că asta mă interesează de fapt pe mine, lasă că treburile cum mi le împărțiți, dar dacă aveți scandal în casă.
0: În sens că nu duc eu gunoiul, Doamne
1: sau,
0: ferește!
1: Sau din asta, ieri am ieșit, eu am din asta, am ieșit eu ieri cu copilul 2 ore jumate pe ceas, adică 2 ore și 29 de minute am stat în parc. Azi e rândul tău. Deci avem tot felul. Da, avem tot felul de discuții, pornind de la vase. Întotdeauna se negociază puternic cine spală vasele, cine ce gunoiul. Eu l-am dus acum. Așa, dacă voi aveți genul ăsta de dileme și dileli în casă, 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: Enter! Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
0: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md. Vicredit.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Kermes.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

0: Doar 9 și vreo 33 de minute le-au trecut. Nici nu mai contează cifrele astăzi. Nu mai vorbim despre cifre, vorbim despre campioni. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, da.
0: Ia ține, Corina Băcanu, că ai zis că ai un mesaj puternic, rău de tot, și vrei să-i dai citire.
2: Am un mesaj pentru că...
0: A venit pe...
2: A venit pe WhatsApp-ul nostru. Nu, nu, nu, a venit pe WhatsApp-ul nostru.
1: Așa, ia zic,
2: Corina. Teleascultător, care zice în felul următor. Felicitări pentru rezultatele obținute în audiență. Alții declară că ei sunt numărul 1. Le-am trimis un print screen cu audiențele și ți se dă bloc pe loc. Mai iau un pic și o dau cotită că sunt numărul 1 pe un cătun. Vă pup, Teo, Alex din București. Și ca să lămurim un pic problema, cum se numește site-ul ăla, Chip? Cum se numește, mă?
1: Radio... Audiențe așa. Minus radio.
2: Audiențe-radio.ro. Este jenant și este păcat că trebuie să repetăm și să... Noi nu vrem să ne autolăudăm cum ar veni, dar este munca noastră și mai presus de orice este vorba despre ascultătorii noștri. Și este păcat că ajungem să spunem pe post, să dezmințim practic cum alții se laudă că sunt numărul 1. Este la îndemâna oricui să verifice cifrele pe care nu le ascundem, deci sunt publice. Audiențe-radio.ro. Fiecare om din țara asta poate merge pe site și se poate lămuri despre despre adevăr.
0: Mulțumim frumos, da,
3: aș vrea să fiu, da, sunt în asentimentul colegii corepetitoare, da, dar aș vrea să spun că și vremurile s-au schimbat, pentru că dacă acum 30 de ani îți dădea bloc pe loc, erai cel mai bucuros om din lume.
2: Da, da.
0: Corect, fără cerere, fără nimic.
3: Ce vorbești, bă, băi, așa? Ai, da, s-a schimbat, stai supărat, dacă îți dădea bloc cu trei camere militari, ce vorbești, bă, băiatul?
2: Da, da. E colegial și e fair play, mai ales în industria asta, să recunoști atunci când ești, nu știu, numărul 2, numărul 3, da? Și ne pare încă o dată rău că trebuie să spunem asta pe post, dar oameni buni, vă puteți lămuri singuri, audiențe-radio.ro. Acolo mulțumim, sunt cifrele, Corina, și acolo toată lumea poate afla.
0: Da, nu s-a mă supărat, nu vreau. Auzi, mai bine să facem o cântare frumoasă.
2: Ba da,
0: facem o cântare frumoasă live în câteva momente alături de noi în această dimineață. Vine cu o piesă din Rai. Cel puțin așa se numește, Rai. O să vedem care cum e treaba, să o ascultăm cu mare atenție. Este vorba despre Bogdan Medvedi, care vine la Kiss FM cu această piesă, Rai. O să vă ascultăm și voi decideți de fapt dacă este sau nu hit.
4: Cele mai noi hituri,
5: cei mai mulți ascultători.
4: Kiss FM,
5: number one hit radio.

Să înceapă cu bucurie această săptămână la Deschis dimineața. Este vorba despre o cântare pe care avem în această dimineață pentru voi. Live la Kiss FM, Bogdan Medvedi ne aduce o piesă nou-nouță, miroasă nouă, proaspăt. Se numește Rai. Și ascultăm acum cu voi și voi decideți dacă este hit. În aplauzele voastre, iată, chiar acum, Bogdan Medvedi și Rai.

0: Bogdan Medvedi, te așteptăm în studio repejor să ne zici despre piesă. E o piesă pe care am ascultat-o în premieră aici la Deschis Dimineața. Practic am făcut lansarea odată cu voi și voi decideți dacă este sau nu este hit. Ia fii atent acum. Bogdan se află în studio, bine ai venit. Ia loc unde te simți.
1: Bună dimineața, bine v-am zis. Mulțumesc pentru invitație.
0: Ca la tine acasă, cum se zice, ai și căștile acolo lângă.
1: Da, da.
0: Bogdan, cum bine știți, mă rog, este cunoscut. Putem să spunem că îl cunoaște când era mic.
2: Când era el bititel,
1: când eram tânăr fecior.
0: De când era tânăr fecior. Da, de la 14 anișori, mă rog, ceva mai târziu, prin 2013, Bogdan Medvedi ne aducea o piesă împreună cu colegii lui de trupă, trupa Maxim.
1: Trupa Maxim, da.
0: Ne aducea Sărutări Criminale. Știți, da, piesa? Da. Pentru că devenea nu un hit. Era deja peste tot. Se cânta de dimineață până seara la posturile de radio și nu numai. Bogdan, de altfel, a făcut și fotbal. Lucru
1: am
0: pe care
1: și
0: nu
1: fotbal,
0: toată
1: da.
0: Lumea știe despre tine.
1: Se întâmplă mai rar, fotbal și da. Muzică nu prea.
0: Cum s-au pupat ele așa, cum, unul cu altul?
1: Total întâmplător. Eu visam să fiu fotbalist. Chiar făceam fotbal de performanță. O schimbare, o schimbare, o accidentare. Se pare că mi-a schimbat cursul vieții. Și faptul că părinții mei sunt muzicieni și am început să ascult muzică, fredonam muzică în mașină și la un moment dat tata cu mama și-au dat seama că
0: are
1: băiatul
0: voce. Poate
1: aude,
0: promite.
3: Ai
0: aude.
3: Trecut pe lucruri serioase, cum
1: da,
3: să zici.
1: Da, da, da.
0: Doamne, și de atunci s-a născut și proiectul. Auzi, da, dincolo de partea asta cu trupa Maxim, da? După care te-ai dus pe zona solo, cum îi spunem noi, da?
1: Da.
0: Care, cum e treaba? Ți-e mai bine așa? Adică dacă ar fi să dai timpul în urmă?
1: Nu aș da timpul în urmă. Experiența cu Maxim a fost extraordinară. A fost cea mai frumoasă perioadă din adolescența mea, să zic așa. Dar mi este foarte bine așa solo. A fost foarte greu la început. Nu e ușor nici acum, dar asta presupune viața de artist. Nu, niciodată nu e nimic ușor, niciodată nu e nimic într-o continuă creștere. Mereu e un roller coaster și cred că reușesc să-i fac față, sincer.
0: Ți-ai luat și o mică pauză la un moment dat.
1: Am luat și o pauză. Bine, am luat o pauză, nu i-aș zice neapărat pauză, pentru că eu muzica am continuat să fac, doar că nu am mai lansat muzică constant. Mă pierdeam în gândurile mele, viață de artist.
0: Și după au venit programele astea, Vocea României, Talent Show, cum le spunem, da?
1: Da, da
0: în
1: da.
0: Zona asta. Și ai participat. Ce te-a determinat să participi? Era mai mult pentru tine ca o validare, ca o confirmare că, gen, încă ești acolo în atenția
1: sincer,
0: publică?
1: A fost un challenge de care simțeam că am nevoie, pentru că vreau să spun că, indiferent de câtă experiență ai, în momentul în care te înscrii într-un concurs de talente de voci, se schimbă jocul complet. Adică, dacă tu crezi că ești un artist care nu are emoții, în momentul în care te trezești în postura de concurent, totul devine total diferit.
0: Au.
1: Este o... Adică, spre exemplu, dacă m-ar fi trimis cineva, nu știu, pe o arenă, într-o sală, cu 5.000, cu 10.000 de oameni, nu aș fi avut atât de multe și de mari emoții cum am avut acolo cu 300 de oameni în public,
0: plus jurați,
1: exact, care nu știu cine ești și trebuie să-i convingi cu ce faci acum.
4: Corect. Ia stai un pic, întrebări și de la mama soagră, că ne-am...
0: Corina, Corina, zi tu.
4: Ia zi tu, mămică, la cine te gândești tu când zici cu astea cu Raiu, că așa, că văd în spatele meu o domnișoară aici.
1: Aici, da, la ea, la Oana Zara, iubita mea.
3: Eu nu văd.
0: Oana, te vede că trebuie
3: Oana partii.
4: O invităm și pe Oana la microfon, că vreau să o întrebăm.
0: Ia mama soagră, iată.
4: Are mama soagră niște întrebări.
0: Are mama soagră câteva întrebări.
4: Da.
0: Ea a venit de departe, mai de la țară și...
4: Luați loc, da, de la Târgoviște am venit cu sacoșile.
0: Bună dimineața. Are multe curiozități, Corina, în general, să știi.
4: Cum e să se cânte despre tine, măi, Oana?
1: De atâta timp.
4: De atâta timp, da.
5: E overwhelming, îți dai seama. Dar eu avându-l pe el în casă și el îmi cântă în fiecare zi, noi scriem împreună muzică.
4: Cumva
5: cred că de fiecare dată am emoții, știi? Pentru că e al meu și...
1: Și aduc și eu o completare. Ea mereu îmi zice, deci de fiecare dată când eu am de cântat undeva, după ce mă întorc la ea și mergem cu mașina spre casă, zice, mamă, nu vrei să știi ce emoție am. Deci are emoții mai mari decât mine.
5: Tot timpul, e la fel.
0: Formați, formați nu doar în online un cuplu minunat, ci și în viața reală. Pur și simplu s-a luminat studio așa cu prezența voastră în studio.
1: Aia, mai mult a ei.
0: Auzi, Bogdan, dar uite, dincolo de asta, Oana e cu actorie, cu astea.
3: Tu, la un moment dat...
4: Da.
0: Bă, trebuie să...
4: Vine și nepoțel.
0: Da. A ieșit jucat într-un film. Piesele tale au fost și coloana sonoră a unor filme.
1: Da. Așa este.
0: Așa? Și cum e, dacă ar fi să le împaci așa, actorie, scenă, artist?
1: Îți dai seama, îmi place foarte mult, adică experiența de actor mi-a plăcut enorm, mi-ar plăcea să o repet oricând, dar nu aș da.

0: muzica, nu aș da scena de artist. De
1: live-ul ăsta și acum.
0: Nu aș da, da, nu. Nu, mi-ar plăcea să le fac în paralel. Dacă aș avea ocazia, aș face-o cu mare plăcere. Dar muzica este dragostea mea, după aia e fotbalul și actorie.
2: Păi și stai puțin, și când ai început să devină muzica așa, să fie pasiunea ta, să o simți, băi, asta e direcția, asta e pe primul loc, după care celelalte secundare.
0: S-a întâmplat treptat. Cred că pe la 15-16 ani, destul de târziu. Știi, că de obicei oamenii sunt foarte mulți care zic, eu cântam de la 3 ani, de la 4 ani, la mine nu. Eu nu.
3: Că mai bine mai târziu și mai de calitate. Da.
2: Și de aici s-a născut și piesa Rai. Adică treaptă cu treaptă, mai multe piese pe unde ai lansat și a ajuns Raiul. Ai atins Raiul, cum se zice, exact, cu această piesă.
0: Exact,
2: frumoasă.
0: Exact.
2: Am mai ales acum că ne-ai și zis ce înseamnă Raiul pentru tine. Cum îi spunem noi, colega de apartament.
1: Tovarășa
2: de apartament, da. Zine exact acum, despre dacă e să ne mai uităm în trecutul tău, Sărutări Criminale, cu trupa. Varianta solo, varianta de trupă, care ar fi cea mai bună? Sau, nu știu, un sfat pentru cei care se apucă acum de muzică, știi? Că un început, toți zic, hai să începem cu un band boy sau boy band.
0: Boy band, da. Vreau să zic că pe noi ne-a și ajutat cumva puțin contextul, pentru că în acea perioadă nu erau trupe de băieți. Adică nu mai era Trei Sudest, nu mai era Accent, noi eram singurul boy band în acel moment și cumva asta ne-a creat să zic așa, un canal separat pe care să ne facem remarcați. Dar nu știu să zic un sfat. Viața de artist este foarte grea pentru că niciodată nu este nimic. Adică nu e ca un job simplu în care trebuie să faci aceleași chestii și, știi? Ai nevoie de inspirație, sunt foarte multe perioade dificile prin care treci. Îți pierzi inspirația, nu mai știi cine ești, nu știi dacă îți place ceea ce faci, nu știi dacă îți plac piesele tale. După aia
2: păi și nu-i trebuie oameni, pe ascultători, cei care la care trebuie să ajungă piesa
0: ba
2: ta.
0: Ba da.
2: Și dacă primești așa un feedback, uneori mai trebuie schimba ceva, ce faci?
0: Da, să știi că artiștii se pierd foarte mult în gândurile lor, gândurile lor, și am pățit și eu de foarte multe ori chestia asta. Eu sunt și foarte perfecționist și nu, până nu-mi iese 10 din 10, nu dorm liniștit, Oana, poate să confirme.
2: Bravo! Bravo, cât mai mulți oameni perfecționiști.
0: Uite, aseară când am fost și am dat sound check-ul, mi-a fost foarte greu să adorm în seara asta pentru că aveam emoții. Eu îmi doream atât de mult să vin aici la voi și nu mai aveam răbdare. Și n-aveam liniște.
3: Pentru noi, nu?
0: Da, normal. Și n-aveam liniște. Nu.
3: Da. Și eram partea rațională. Zic, mai nu trebuie să dormi acum, te fă duș fierbinte.
2: Odihnește-te că mâine o ai grea.
3: Apropo de duș, tu cânti, Oana, la duș, la...
4: Îți dai seama, normal.
0: Dar să nu pune să cânte acum, că plecăm.
2: Și o piesă, voi doi.
4: Trebuie să mai merg la canto, dar da, îmi doresc. E una dintre pasiunile mele de când eram mică, da.
0: Ea a început niște ore de canto.
3: Așteptăm.
4: Doamne, ajută-mă.
0: Avem niște demo-uri pe care s-ar putea să le scoatem într-o zi, vedem.
2: N-ai la tine să dăm acum să...
0: Ba da, dacă vrei.
2: Serios? Ia stați-mă
0: că
2: poate...
0: Cred că am ceva în telefon.
2: Hai că să ascultăm așa, stați un pic.
3: Ascultăm ca la metrou sau cum?
2: Stai că revenim imediat ca să poată să-mi trimit aici pe oasă. Ia să ascultați un pic.
3: Ia să ascultăm-o.
5: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
6: My Morning Show.
7: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Super!

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford Dacia Hermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

0: Kiss.
1: Iarăși s-a ascuns soarele și voi fi eu de vină. Bună dimineața, este ora 10. Ce weekend spectaculos am avut. Hai că vorbim despre el cel puțin o oră. Dar stăm împreună trei. Gabriela Știrbu sunt și te fac să te împrietenești și cu o dimineață de luni. Îmbrățișăm această intenție pe hitul Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță. Bună dimineața!

0: Se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.

să rezum în două cuvinte weekendul de care deja ne este dor, aș spune Viva Moldova sau l-aș putea rezuma printr-un singur cuvânt, cel mai căutat și cel mai rostit, Eurovision. Jumătate de weekend am așteptat finala și altă jumătate de weekend am comentat finala. Ba chiar am criticat rezultatele și am făcut-o pe bună dreptate. Și până la urmă, ce fel de Eurovision fără scandal? Am avut parte de surpriză din toate categoriile și în acest an, dar să plasăm săptămâna pe o notă pozitivă din start și pun accent doar pe performanța lui Satoshi de a intra în ritmul top 10 și de a face o Europa întreagă și nu doar să fredoneze aceleași versuri, să danseze pe aceleași ritmuri și să dea curs invitației Welcome to Moldova. Acuși ne vom trezi cu majorarea numărului de turiști, așa cum după prima semifinală s-a înregistrat o explozie de interes pentru Republica Moldova, care a fost căutată intens pe Google după ce Satoshi a intrat cu Viva Moldova pe scenă. Îi mulțumim lui Satoshi pentru promovarea cu brio a țării noastre. Zic asta pentru că are nevoie artistul de feedback și am tras această concluzie după replica sa, citez: sper că am reușit să promovez țara noastră într-un mod frumos. Așa sună prima reacție oferită de Satoshi după ce s-a clasat pe locul 8, aducând Republicii Moldova al patrulea cel mai bun rezultat înregistrat de țara noastră la acest concurs muzical. Cu gândul la această victorie, aprindem săptămâna și facem în conjurul lumii cu tălpile goale alături de Mira.

0: paharul sus pentru această zi de luni. Asta aș face în continuare a hitului semnat de Nicole Cherry și Puia. Mie deja îmi plac zilele de luni, după ce am stat bolnav acasă, așa m-am resetat. Am conștientizat că e chiar mai bine să vii 5 zile la muncă decât să mergi 5 zile la medic. Și acum hai cu toții să ne împrietenim cu ziua de luni și avem și o recomandare din partea psihologilor și că ar trebui să facem o reîncadrare cognitivă. Să înlocuim nu suport luna cu luna am de șansa să setez tonul săptămânii. Sună simplu, dar limbajul modelează percepția, repetat reduce lipsa de motivație pe care mulți oameni o au în zilele de luni. Încearcă de asemenea două exerciții ancoră. Mai întâi respiră mai lung decât normal și scanare de 30 de secunde a corpului ajută la decuplarea de la pilotul automat anxios. Și încă un lucru deja cunoscut, stai conectat la Kiss FM, unde prezentul sună epic, imediat ajungem și în vacanță în Puerto Rico alături de Raluca. Continuăm antrenamentul matinal pe Boom Body la Aiken, Shaggy și Aidonia. Emma ne aduce noaptea.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
9: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
11: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Back to the hits.

0: noaptea.
1: Să vă zic și eu un secret, îmi place prezentul, dar încă îmi fug gândurile la noaptea de sâmbătă spre duminică, încă mă mai gândesc la show-ul grandios organizat la Viena. M-a fascinat ediția 70-a a Eurovision Song Contest. În acesta am avut mai mulți favoriți și favorite și printre ele s-a enumerat chiar cea care a triumfat, Dara. E cea care a scris istorie, mai ales că această victorie e prima înregistrată de Bulgaria în cadrul Eurovision Song Contest. Asta ne dă oarecum speranța că într-o bună zi am putea câștiga și noi această competiție, doar că nu avem noi probleme, nevoie de probleme în plus. Show-ul artistei a devenit viral încă din semifinale și a fost considerat de mulți favoritul competiției, iar refrenul piesei a devenit un adevărat virus, aș zice, intră în mintea ta, pune stăpânire pe ea și o face să cânte chiar și atunci când piesa ajunge la ultima notă. Și întrebarea ce stă pe buzele multor oameni e ce mai înseamnă și acest bangaranga, bangaranga. Unii au spus că mai bine se numea Baba Vanga. Titlul piesei, Bangaranga, interpretată în limba engleză, provine din jamaicană și poate fi tradus prin revoltă sau haos. Într-o postare, Dara a spus că sursa de inspirație a melodiei au fost cucheri, niște personaje ritualice din folclorul Bulgariei, asociate cu alungarea spiritelor rele. Citez, Bangaranga luptă cu demonii moderni din interiorul nostru. Este momentul în care alegi iubirea în locul fricii, a transmis artista. Ne antrenăm și noi în acest ritual, a cărui denumire provine din jamaicană, Bangaranga, și alungăm spiritele rele de la locul de muncă pe Jamaican Bam Bam de la YouGirl și Salto.

0: și uitat că e zi de luni pe Maiorez de la Becky G. Hai că a făcut majoratul și ultima lună din această primăvară, e data de 18 și așa cum de la o anumită vârstă aniversarea vine la pachet cu nostalgia, e posomorât afară astăzi. Ziua se ține vremea cum se poate și cică nu va plânge, dar seara nu va mai suporta să reprime emoțiile și se anunță averse de ploaie ușoară, să știți, să aveți umbrela. O plimbare de seară cu umbrela în mână, în decorul ploii, ar putea fi o sesiune de terapie după o zi de muncă anevoioasă. Pe Kiss FM dansează ploaia în doar câteva clipe, se prevede Rain Dance de la Dave și Thames.
1: Publicitate. Nici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: blago.net.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans.

0: spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: ne-a găsit ora 11, oriunde ai fi la această oră, ține cont că astăzi e ziua fără vase murdare, o sărbătoare cameleonică, de ce îți zic după știrile orei.
1: Chisafem, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Dinu Plângău, deputat al formațiunii de guvernământ PAS, consideră că conducătorii companiei publice Teleradio Moldova, responsabilă de constituirea jurului Republicii Moldova la Eurovision, ar trebui să plece din funcții după scandalul privind scorul mic acordat României în finala concursului muzical. El a declarat că în cazul în care aceștia nu își vor depune demisia, Parlamentul ar trebui să-i demită. Deputatul nu a nominalizat persoane concrete. Nu cred că vreo anchetă sau vreo justificare poate fi credibilă în această situație. TRM-ul nu este la primul scandal enorm, doar demisii în conducere instituții mai poate spăla un pic rușinea. Dacă nu urmează demisii, poziția mea este ca Parlamentul să pregătească hotărârea de destituirea conducerii instituției din funcțiile ocupate, a scris Dinu Plângău. Majoritatea parlamentară vrea să modifice legea CNA astfel încât directorul instituției să poată deține două mandate consecutive. Proiectul aprobat de guvern pe 6 mai și transmis Parlamentului elimină din lege sintagma fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat și o înlocuiește cu prevederea directorul nu poate exercita mai mult de două mandate. Inițiativa face parte din pachetul legislativ privind combaterea corupției și criminalității financiare. Documentul mai prevede și majorarea numărului de adjuncți funcția directorului CNA de la 2 la 3. Președintele Maia Sandu efectuează în această săptămână vizite la Parlamentul European, în țările de jos și la Praga, în Cehia, unde va participa la conferința GlobSec. Administrația prezidențială precizează că agenda vizitelor vizează promovarea intereselor cetățenilor Republicii Moldova, consolidarea parteneriatelor pentru securitatea și dezvoltarea țării, precum și susținerea parcursului de aderare la Uniunea Europeană, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
1: Acest program conține plasare de produs.

Jason Derulo te-a invitat pe ringul de dans pe Sexy For Me și după acest hit aș vrea să zic un singur lucru, să fim frumoase și noi și vasele din casa noastră, în fiecare zi, în special astăzi de ziua fără vase murdare. Știind că marcăm astăzi această zi de neignorat, în această dimineață nu mi-am permis să las în chiuvetă nici măcar o lingură murdară. Uneori, fiind presată de timp, mai las dimineața câte ceva prin chiuvetă, recunosc cu toată rușina, dar astăzi, știind că e ziua fără vase murdare, nu mi-a permis conștiința, cu tot riscul de a fi în pană de timp, am lăsat vasele sexy aranjate în dulap. La prima vedere, această zi ne invită la această acțiune. Eu o zice, nu accept stiva de vase, oale, cratițe și farfurii din chiuvetă sau din preajma sa, însă ziua are și o altă fațetă. Creativitatea, atunci când e pusă în funcțiune, poate genera scenarii mult mai plăcute. Cum scapi de vase murdare astăzi? Simplu, nu mănânci acasă sau nu mănânci din vasele tale în ziua de 18 mai pentru a scăpa de această corvoadă. Unii preferă să iasă împreună cu familia la un restaurant, să comande o mâncare delicioasă sau să facă apel acasă la farfurii de unică folosință. Câte inventează mintea umană doar pentru a evita spălatul vaselor. Apropo, e și ziua vizitează-ți rudele astăzi. Poftim încă o metodă pentru a scăpa de vase. Pleci de seară la rude și respect superstiția de a nu spăla vase în case străine, pentru că cică alungă norocul din acea casă și nu vrem să le facem probleme altor oameni. O zi mistică și magică să avem cu toții. Ne dorește asta Benson Bune.

0: Cosmin a atins melancolia prin hitul ei Nostalgia. Exact așa se numește și viitorul ei EP, de pe care a extras de curând un imn al feminității, al bucuriei și al libertății, piesa Să danseze fetele. Noua sa piesă merge într-o zonă funk disco vie și dinamică, presărată cu instrumentație puternică, groove, trompete și momente muzicale care construiesc un univers sonor vibrant și plin de personalitate, și deține și un videoclip ce completează perfect această direcție și aduce în prim plan un univers vizual spectaculos și elegant, gândit ca o celebrare a stilului, a personalității și a energiei feminine. Și aici, surpriză, în clip apar și câteva invitate speciale din industria muzicală și din zona de entertainment: Alina Eremia, Giulia Lidea Buble, Misha Miller, Mihaela Prosan, Sore Ștefania și altele. Cât de frumos e atunci când femeile se susțin și nu se încolțesc. La această reuniune ne invită noua sa piesă, care sper să devină hit și să ancoreze în playlistul nostru. Merită din plin, așa cum a devenit și hit și ancora lui The Wiz.
1: Eu am fost născut doar ca să te ador, tu ancora mea.
0: Ancorăm și într-un de la Tov, de la Cato și John Gay Norgard. Apoi reunește generații Don't Leave Cali, de la Accent Sera, și Misha Miller.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
5: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
9: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcel, de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcel.md.
10: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi! Din 14 mai la Kaufland găsești set mixer vertical Bosch la 999 de lei și vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 54 lei 90. Kaufland, ieftin și bun!
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
12: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
13: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

aceea sună un hit ce reunește generații. Don't Leave Kylie de la Accentera și Misha Miller. Aceasta este super puterea remake-urilor. Trezesc nostalgia generațiilor mai experimentate, ca să nu zic mai înaintate în vârstă, și simultan pasiunea noii generații. Indiferent de generație, ne mai reunește ceva: spălatul vaselor. Discutăm despre această activitate pe care o practică fiecare, căci astăzi marcăm ziua fără vase murdare. Și m-am gândit să identificăm beneficiile spălatului manual al vaselor. Eu fac parte din tabăra care nu are acasă mașină de spălat vase și atunci nu-mi rămâne decât să schimb perspectiva asupra acestei activități de neevitat. De altfel, e una sănătoasă. Ci că spălatul vaselor întărește sistemul imunitar. Specialiștii relevă că vasele spălate manual nu sunt complet dezinfectate, așa cum sunt cele care sunt spălate în mașina de spălat vase, cu apă la temperaturi foarte ridicate. Așadar, mâncatul din vase spălate manual întărește sistemul imunitar. Dar asta nu înseamnă că înainte de a spăla o farfurie, eu dai câinelui să o curețe. Sună basm, dar am cunoscut pe cineva care realmente făcea asta. Tot spălatul vaselor reduce stresul și gândurile negative și poate fi o formă de mindfulness, să te concentrezi pe prezent și uiți de probleme. Prin urmare, induce relaxarea. Potrivit psihologilor, spuma caldă, care se formează în chiuvetă în timp ce spălăm vase, ne ajută să ne destindem. Prin urmare, spălarea manuală a vaselor poate fi o modalitate excelentă de a-ți relaxa mintea și de a te elibera de stres. În plus, uneori nu strică să lași să se adune mai multe vase de spălat, căci o jumătate de oră de spălat vasele manual și de curățenie în bucătărie te poate scăpa de 187 de calorii dacă ai 57 de kilograme și de 300 de calorii dacă ai 90 de kilograme. Și dacă le mai speli în ritmul hiturilor, dansând pe Kiss FM, mai ajuns în scenariul ideal. Spor la spălat vase dacă ești acasă pe I'm Good Blue de la David Guetta și Bibi Rexha.

Da, facem așa ca în hitul semnat de Alina Eremia și Andrei Bănuță, ne punem toată iubirea într-un om, dar asta nu înseamnă că omul nu trebuie să participe la activitățile casnice. Și bărbatul are nevoie să elimine stresul prin spălatul vaselor, nu doar femeia. Mi-a confirmat mai devreme o chisomană pe nume Irina că ea e cea mai nestresată din familie, căci în fiecare seară îi revine această activitate. Deci noi femeile avem acasă propriul cabinet terapeutic acolo la bucătărie și îi invităm și pe bărbați să participe ca să evităm certurile și divorțurile. Resentimentele apar repede în cuplurile care nu fac treburile casnice împreună, notează experții. Există și o carte cu următorul titlu: Nu e vina ta, e vina vaselor nespălate. Paula Schuzman recomandă un sistem în care fiecare să se ocupe de treburile casnice la care se pricepe cel mai bine. Aceasta spune că dacă ești mai bună la spălatul vaselor decât la ți aduce aminte să suni rudele, asta ar trebui să fie sarcina ta. Îți va lua mai puțin timp decât i-ar fi luat lui și lui va lua mai puțin timp să vorbească cu mama ta la telefon, ceea ce înseamnă că în final ați economisit timp. Să rezolvăm problemele în casă și nu în afara ei, fără a apela.

0: la altă persoană și să împărțim activitățile casnice, economisind timp și evitând certurile. Împărțim și hiturile pe Kiss FM. Se așteaptă Azucar de la Minelli și Busta Rhymes.
1: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.

0: produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
3: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit.md. Vicredit.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
12: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
15: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hit.

0: miezul zilei și chiar funcționează Daily Kiss. A readus soarele pe cer. După știri dau hiturile mai tare și zic cum poți da mai încet așa numitul zgomot alimentar.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în urma încălcării spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, care a survolat ilegal frontiera de stat la data de 13 mai. În cadrul întrevederii, partea moldovenească i-a înmânat o notă de protest față de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. Maie a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional, se arată într-un comunicat al instituției. Operatorii care intenționează să stocheze rezervele de urgență de produse petroliere vor avea nevoie de o autorizație specială emisă de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit unui proiect supus consultărilor publice de Ministerul Energiei, autorizația va fi eliberată gratuit și va avea o valabilitate timp de 5 ani. Noile modificări ale actelor normative ar putea introduce aportul pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență, care va fi reflectat în formarea prețurilor la carburanți. Ministerul Energiei subliniază că Republica Moldova nu dispune de producție internă de țiței, rafinării sau rezerve semnificative de produse petroliere, consumul intern fiind aproape integral acoperit din importuri. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat convocarea ședinței forului local pentru data de 26 mai, iar printre subiectele de pe ordinea de zi se numără examinarea și aprobarea bugetului municipal, precum și a regulamentului privind activitatea parcărilor din capitală. Anunțul a fost făcut de președintele fracțiunii Zinaida Popa în cadrul unui briefing de presă susținut astăzi în fața primăriei. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

0: Uite.
1: Fiecare are sau a avut la un moment dat un prieten care repetă neîncetat: mi-e foame, vreau poame, așa cum face simpaticul urs Panda Po în franciza Kung Fu Panda, știu cei care au urmărit-o. Și el, sărmanul, e cuprins de așa numitul food noise, zgomotul alimentar. Pe scurt, așa se numește ceea ce se întâmplă în mintea celor care, atunci când abia termină o masă, se gândesc la alta. Dar alergă prin minte gânduri ce duc spre frigider, spre magazin, spre vreun restaurant, gânduri ca ce mănânc diseară. Oare am mâncat prea mult? Ar trebui să evit desertul sau nu? Poate ar trebui să mai iau o gustare, vai de mine. Dacă suferi de această obsesie numită food noise, hai să descoperim cum putem da mai încet zgomotul alimentar. Avem la dispoziție o serie de strategii. Prima e mâncatul suficient și regulat. Sărirea meselor sau porțiile prea mici cresc gândurile despre mâncare. 2. Renunță la restricțiile alimentare. Cu cât un aliment este mai interzis, cu atât devine mai prezent în mintea noastră. E regula fructului interzis. Eu de-aia nu am renunțat la croasanți, feblețea mea alimentară, și mi-am propus să savurez unul într-o anumită zi din săptămână ca să nu iau razna. O altă strategie pentru a reduce zgomotul alimentar se traduce prin identificarea triggerilor emoționali. Următoarele întrebări ar putea fi utile. Îmi este foame sau sunt stresat? Asemenea, ar trebui să reducem expunerea la stimuri alimentari, adică nu stai pe rețele și urmărești mâncare sau pe banere pe stradă, mai ales atunci când ți-e foame, dar nu e timpul pentru o masă. Și să nu uităm de somn. Somnul de calitate ajută la reglarea hormonilor și reduce impulsurile alimentare. Și e adevărat, după ce am ratat câteva ore de somn în acest weekend din cauza Eurovisionului, efectiv, ieri voiam să mănânc mai mult, mai multe dulciuri. În fine, aplicăm aceste strategii pentru a reduce zgomotul alimentar și ne concentrăm pe zgomotul din următorul hit. Suna Ping Pong, hitul semnat de Antonia.

0: cei care simt adicție pentru muzica Shakirei vor fi încântați imediat. Shakira, Madonna și grupul de K-pop BTS vor fi capul de afiș al spectacolului de la pauza finalei Cupei Mondiale de Fotbal 2026 din Statele Unite. Și nu e neapărat să mergem în state pentru a urmări show-ul. Slavă cerului, ne ajută tehnologia să urmărim spectacolul de acasă. Chris Martin va fi directorul artistic al acestui spectacol, o premieră pentru finala Cupei Mondiale de Fotbal. Această inițiativă amintește de spectacolul organizat având-o ca artistă principală pe Shakira în timpul finalei competiției Copa America din 2024. De asemenea, face trimitere la tradiția unui spectacol de prestigiu la pauza Super Bowl, marea finală a campionatului de fotbal american. Cupa Mondială din 2026, cea mai mare din istorie cu 48 de echipe participante, va debuta pe 11 iunie în Statele Unite, Canada și Mexic. Să mai fericesc și microbiștii, zic. Esențial e să nu se lase campionatul cu certuri prin casă, să nu vă regăsiți în hitul așteptat Nu te mai sun de la Andra și Adi Strate.
1: Să mă adun și niciodată să nu te mai sun.
0: Vine Corina de la Bugi Mafia și Lexi Cali.
2: Mergem înainte, orice mai urmează.
3: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
0: Staționăm în Paradise de la DJ Snake și Bapelor Sunshine.
4: Publicitate. Ghici, ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact. Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri.

0: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: Dermin!
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
4: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
5: Linia de credit SEBO.
4: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
11: pe Instagram, ca Shine Radio.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the music.

o altă zi tu și cu mine aici în paradis, în zona Daily Kiss, pe hitul Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Și dacă îmi permiți, te răpesc chiar acum de la job și te duc imaginar în orașul european care a devenit una dintre cele mai dorite destinații de city break din Europa. Se află de altfel în țara care a găzduit Eurovision Song Contest 2026. E supranumit adesea Roma Nordului și e descris de vizitator drept un veritabil oraș de basp, cu arhitectură istorică și peisaje alpine spectaculoase. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, centrul vechi al orașului Salzburg, Austria, impresionează prin străduțele sale medievale, piețele pitorești și clădirile baroce bine conservate. Situat la poalele Alpilor, orașul oferă acces facil la activități de sezon precum ski, snowboarding, drubeții, montane și ciclism. Orașul este recunoscut și pentru moștenirea sa culturală. Aici se află casa natală a compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart, iar anual are loc celebrul festival de la Salzburg. Totodată, Salzburg are o legătură strânsă cu cinematografia, fiind locul de filmare pentru celebrul musical The Sound of Music. Dacă ești în căutarea unui city break, ai putea lua în calcul orașul Salzburg. Pe Kiss FM deja suntem în vacanță, undeva pe plajă ne transportă toca-toca.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: săptămâni atât n-au rămas din această primăvară și va fi sfârșit de primăvară, ca în hitul Aie de la Carla Dreams. Și poate că cei care abia așteaptă festivalul Născut în Moldova nu simt pic de tristețe că se duce și acest sezon primăvăratic. Asta pentru că sunt nerăbdători să trăiască emoțiile ediției a doua acestui festival Made in Moldova, creat pentru noi, cei care suntem mândri că ne-am născut în Republica Moldova și știm să punem preț pe artiștii, muzica și valorile de acasă. Abia de v-am salutat și uite că e timpul să-mi iau din nou rămas bun până mâine. Atât de accelerat zboară timpul și pe Kiss FM, dar revin mâine la 10, promit Gabriela Știrbusun și înainte de a pleca îți mai livrez un energizant muzical benefic pentru o zi de luni, Shake It to the Max de la Molly. După 13 revine Lucian Dumitrescu. Zi de luni tolerabilă, să ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața! And if you hear this sound, then go on, bend your back, go on, bend your knees, baby, shake it to the max.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MAIB și Visa. Detalii pe maib.md sau la 1313.
3: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40%

0: casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
9: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 13. Bună tuturor, bine v-am regăsit într-o nouă săptămână. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în urma încălcării spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, care a survolat ilegal frontiera de stat la data de 13 mai. În cadrul întrevederii, partea moldovenească i-a înmânat o notă de protest față de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. MAIE a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional, se arată într-un comunicat al instituției. Operatorii care intenționează să stocheze rezervele de urgență de produse petroliere vor avea nevoie de o autorizație specială emisă de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit unui proiect supus consultărilor publice de Ministerul Energiei, autorizația va fi eliberată gratuit și va avea o valabilitate timp de 5 ani. Noile modificări ale actelor normative ar putea introduce aportul pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență, care va fi reflectat în formarea prețurilor la carburanți. Ministerul Energiei subliniază că Republica Moldova nu dispune de producție internă de țiței, rafinării sau rezerve semnificative de produse petroliere, consumul intern fiind aproape integral acoperit din importuri. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat convocarea ședinței forului local pentru data de 26 mai, iar printre subiectele de pe ordinea de zi se numără examinarea și aprobarea bugetului municipal, precum și a regulamentului privind activitatea parcărilor din capitală. Anunțul a fost făcut de președintele fracțiunii Zinaida Popa în cadrul unui briefing de presă susținut astăzi în fața primăriei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.
5: Acest program conține plasare de produs.

Lewis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Kiss FM, un început de săptămână perfect din punct de vedere meteorologic, chiar dacă e un pic mai nourat. Am un concurs în ora asta, apropo, dragilor, un pic mai târziu câștigăm un premiu delicios. Tot ce trebuie să faci e să fii pe fază, să asculți atent provocarea și să răspunzi corect la întrebare. Doar atât. Până una alta, avem alte 3 super hituri. Imediat, Emma, Noaptea. Am pregătit și Mira cu Lume.

0: Dar și Andy a ultimul revers.
1: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 18 și 20 mai. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. Ca Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri, 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Roa Argintie. Și Ca Classic, mini mozzarella de 125 grame, 18,55 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
4: Casa ta.
5: Duomo.
6: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
11: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
12: Linia de credit Sebo
11: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
13: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră. Iana, echilibrul dintre muncă și familie. Iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
14: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
15: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
17: Back to the music.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Bine v-am regăsit, dragilor, la concurs și astăzi câștigăm o pizza de la Corso Plus, două cola, dacă ești foarte atent la ceea ce îți spun. Am intrat pe site-ul Corso, care e corso.md, și am dat așa prin ofertele pe care le au ei acum. Păi, să știi că una dintre super ofertele lor este dacă comanzi 5 pizza, primești 5 Coca-Cola la 0,5. Zic că e mișto. Acum pe WhatsApp, Telegram și Viber, zi-mi cum se numește oferta despre care ți-am povestit chiar acum câteva secunde. Al 13-lea mesaj va fi câștigător astăzi. Al 13-lea mesaj corect, răspuns corect, va fi premiat cu o pizza de la Corso și două cola. Mult succes!

0: Second Ken, am ascultat la Kiss FM. Haideți să facem totalul concursului.
1: Promo, emisiune sponsorizată.
0: Iar al 13-lea mesaj corect vine din partea smetangă Irina. A răspuns corect, 5 plus 5 împreună e mai gustos. Asta este promoția actuală, una dintre ele, a celor de la Corso. Mulțumesc pentru participare, Irina, felicitări. Ai câștigat o pizza și două cola. Mâine la aceeași oră avem același concurs, așa că ceilalți vă rugăm să nu ezitați de a participa și mâine. Turn the lights off de la Cato, chiar acum pe Kiss.

trecut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Piesa nouă în playlistul Kiss FM, 300 și Andra, un sărut cât o viață am ascultat. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat Raluca, Queen în Puerto Rico. Rămâneți aproape.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește

0: primește 10% cashback în monede.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: A început cea de-a două oră de Kiss at Work, este fix ora 14 în capitală. Vă salut cu mare drag, sunt același Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Agricultorii anunță un protest de avertizare pentru data de 27 mai în fața clădirii guvernului. Manifestația va fi precedată în această săptămână de o serie de întâlniri în teritoriu, menționează Asociația Forța Fermierilor. Organizația acuză autoritățile că nu s-au implicat suficient în susținerea agricultorilor care, după mai mulți ani de condiții meteorologice dificile, se confruntă cu o situație financiară complicată, agravată de scumpirea carburanților. Potrivit asociației, de la declanșarea crizei carburanților, agricultorii nu au beneficiat de un sprijin real din partea autorităților. Mai mult, noile politici anunțate ar putea agrava situația. Forța Fermierilor critică intenția de majorare a cotei TVA la 20% pentru producția agricolă și acuză Ministerul Agriculturii că ar fi ignorat interesele fermierilor din sectorul cerealier și oleaginos în elaborarea politicii de subvenționare pentru următorii 5 ani. Susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament. Declarația a fost făcută de reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova, care au menționat că s-au bucurat să vadă cât de multă susținere a primit reprezentanta României din partea publicului din Republica Moldova. Potrivit instituției diplomatice, dincolo de voturi și de diferențele dintre preferințele publicului și cele ale juriului, cel mai important rămâne faptul că muzica continuă să construiască punți între oameni. Amintim că juriul Republicii Moldova în finala Eurovision a acordat 3 puncte prestației reprezentantei României, ceea ce a provocat un val de critici. Perchezițiile la Căușeni într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor auto. Mai mulți candidați ar fi plătit între 350 și 400 de euro pentru a fi ajutat să promoveze proba practică. În total, 30 de persoane sunt investigate, iar 3 au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit unui comunicat al CNA, printre cei vizați în dosar sunt angajații Agenției Servicii Publice din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto Căușeni, dar și administratorul și instructor ai unei școli auto. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your #1 hit radio.

0: Benson Boone, Beautiful Things, am ascultat la Kiss FM. Lucruri frumoase s-au întâmplat în weekendul ce a trecut. Unul dintre ele, Eurovision sau finala Eurovision 2026. Despre asta vorbim ceva mai târziu. Acum însă avem alte trei super hituri imediat. Akon, Shaggy, Bumbari. Fire Fire de la Shimza. Dar și F-Charm cu Paula Danca, Baba Vanga.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: Dărvin!
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: La Kaufland ai super oferte pentru ieșirile în natură. Din 14 mai găsești pavilion Livarno XL 6x3 metri la 1699 de lei și ladă frigorifică Crivit 25 de litri diverse culori la 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Până la 6.000 de euro! Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
6: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
7: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
8: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Viața e plină de surprize! Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the hits.

Efceam și Paula Danca, Baba Vanga, am ascultat la Kiss FM. Hai să vedem ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic. Astăzi, dincolo de geamuri, înnorat precum vedeți, maxima termică nu va depăși gradația de plus 21. Mâine, parcă mi se pare un pic mai mult soare, dar tot cu nori, plus 24 vor indica termometrele maxima termică. Iar de miercuri încep ploițele, care vor dura cam vreo 3 zile. 4. Așa, poate se mai schimbă între timp lucrurile. Bine că ploițele sunt de astea, de scurtă durată, mai plouă, mai cu soare, noaptea mai cu descărcări electrice, ziua la fel, mai plouă, mai soare, așa, un fel de timp de ăsta în care te bucuri că nu trebuie să uzi iarba din grădină, știi cum? Da? Adică, na, nici nu prea plouă, dar nici nu deranjează mult, da? Continuăm cu Ada și Chilafonic, Arde pe Kiss.

Daila și Zara Larsson și Did It Again am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este Ziua Internațională a Muzeelor. Și acum întrebare. Ia spunem, da, sincer, așa, când ai fost ultima dată la muzeu? Da, nu, sunt sigur, unii din voi vor răspunde că au fost, ba chiar nu de mult. Dar majoritatea din noi, cu mâna pe inimă, așa, ne cam ducem pe lângă muzee, nu? Și eu sunt din aceeași categorie. Dar curios e faptul că atunci când plecăm undeva peste hotarele țării, acolo primul lucru ce facem? Ne ducem să vizităm obiecte arhitecturale, muzee, să aflăm istoria, să aflăm cultura, arta, etnografia. Dar la noi de ce n-o facem? Le cunoaștem pe toate? Să știi că în Moldova sunt înregistrate oficial 131 de muzee publice și private, dintre care 15 sunt în Chișinău. Astăzi, dacă tot e Ziua Internațională a Muzeelor, zic să vizităm unul sau două. Continuăm cu hiturile voastre preferate. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Geo și Cabron, semne, am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Ketsai și Gabriela. Rămâneți aproape!
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la

0: Montana, Buiucani și Botanica. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spumă de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berego, Camelia Melnic, Ciao!

0: primăvară. Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: În Chișinău și în întreaga țară este fix ora 15. Am început cea de-a 3 ore de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, încă o oră suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Minele și Busta Rhymes, Asuka, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu alte 3 super hituri. Urmează imediat în playlistul nostru Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Uite iar te sun, știu că o să urăs. Daria Lupi și tata Vlad, câte pietre ai aruncat? Dar și Hugel cu Jamaican.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
9: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
11: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, 4 artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
12: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
13: Super, super!

0: sport. Dac Hermes. Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Hugel și Solto, Jamaican, am ascultat la Kiss FM, staționează și în această săptămână pe poziția de frunte în Kiss Top 40, dar dragilor, este number one și în această săptămână în topul celor mai difuzate melodii de la Kiss FM. Semn că vă place melodia și ați votat-o, continuați în aceeași ordine de idei pe kissfm.md, votezi piesa preferată și asculți Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Fly Project, Puerto Rico, chiar acum pe Kiss.

Lazyhead și Joe, mor după tine, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Lazyhead împreună cu Andrei Bănuță, dar și Ini Sebi, împreună lansează piesa Sexy, o colaborare care aduce împreună trei zone muzicale diferite într-o piesă de vară, relaxată, catchy și construită pentru momentele în care totul se simte mai ușor. Cu un sound care trimite subtil către cel al anilor 2000, piesa Sexy are un vibe playful, ritmat și direct, păstrând în același timp naturalețea unei piese făcute pentru zile lungi, seri cu prietenii și momente în care muzica devine parte din atmosferă. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Emma și Noaptea.

publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.

0: special Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
5: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
8: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte!

0: VR Atrium.
1: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: Indina, Dörner Dance, am ascultat la Kiss FM. 8 minute ne despart de ora fixă. Diana Dereș deja în studioul Kiss FM. Salut, Diana!
1: Salutare, Lucian! Cât spuneai că ne despart de ora fixă?
0: 8 minute.
1: Da. Și număram câte zile ne despart de vară. 8, wow. 9, 10, 11, 12, 13 zile. 13 mai zile. Sunt până la vară.
0: Aștept vara?
1: Da.
0: Eu deja o simt. Eu ce să mai aștept?
1: Eu aștept pentru că încep alt proiect.
0: Vacanța copiilor.
1: Da, vine vacanța copiilor și mă apuc de școala auto. M-am înscris la școala auto!
0: Pam. Felicitări, da. Felicitări.
1: Da, și adică termin o școală și încep altă.
0: Succes. Bă, cât durează școala auto?
1: 3 luni.
0: 3 luni, deci în toamnă teoretic ar trebui să
1: fii. O să fiu o fată bună. O să învăț bine la școală și o să iau note bune.
0: Ce frumos. Mai succes. Da. Să știi că e mare lucru acum să ai permis de conducere. Mare lucru.
1: Se spune că majoritatea au, numai eu am rămas, dar mai sunt, cred, ca mine.
0: Super tare! Dincolo de ora 16, Diana Dere și eu sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat, mâine de la 13, tot aici, pe Kiss FM. Bye!

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Agricultorii anunță un protest de avertizare pentru data de 27 mai în fața clădirii guvernului. Manifestația va fi precedată în această săptămână de o serie de întâlniri în teritoriu, menționează Asociația Forța Fermierilor. Organizația acuză autoritățile că nu s-au implicat suficient în susținerea agricultorilor care, după mai mulți ani de condiții meteorologice dificile, se confruntă cu o situație financiară complicată, agravată de scumpirea carburanților. Potrivit asociației, de la declanșarea crizei carburanților, agricultorii nu au beneficiat de un sprijin real din partea autorităților. Mult, noile politici anunțate ar putea agrava situația. Forța Fermierilor critică intenția de majorare a cotei TVA la 20% pentru producție agricolă și acuză Ministerul Agriculturii că ar fi ignorat interesele fermierilor din sectorul cerealier și oleaginos în elaborarea politicii de subvenționare pentru următorii 5 ani. Susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament. Declarația a fost făcută de reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova, care au menționat că s-au bucurat să vadă cât de multă susținere a primit reprezentanta României din partea publicului din Republica Moldova. Potrivit instituției diplomatice, dincolo de voturi și de diferențele dintre preferințele publicului și cele ale juriului, cel mai important rămâne faptul că muzica continuă să construiască punți între oameni. Amintim că juriul Republicii Moldova în finala Eurovision a acordat 3 puncte prestației reprezentantei României, ceea ce a provocat un val de critici. Percheziții la Căușeni într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor auto. Mai mulți candidați ar fi plătit între 350 și 400 de euro pentru a fi ajutat să promoveze proba practică. În total, 30 de persoane sunt investigate, iar 3 au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit unui comunicat al CNA, printre cei vizați în dosar sunt angajații Agenției Servicii Publice din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto Căușeni, dar și administratorul și instructori ai unei școli auto. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Acest program conține plasare de produs.

simplu, oficial, merge bine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Mai bine, dragilor, sper că vă merge bine și oficial și neoficial așa la un început de săptămână, în această zi de 18 mai, când ne despart câteva zile, da? 13 de vară, anotimpul sezonului estival, mai bine zis. Dana Dăreș sunt, salutare până la 19, sunt alături de voi cu cele mai tari hituri. Astăzi două concursuri în program cu două super premii, așadar multe motive să rămâneți aproape. Continuăm cu Edward Zone, Semdai.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Mă asculti, e timpul pentru concurs. Astăzi, dragilor, farmacia familiei ne răsfață cu un set de produse marca Vichy. Vichy este un brand francez de dermatocosmetică cunoscut pentru utilizarea apei termale bogate în minerale care ajută la fortifierea și protejarea pielii. Produsele sunt dezvoltate în colaborare cu dermatologi și sunt adaptate diferitelor nevoi ale pielii, de la hidratare și anti-aging până la îngrijire pentru pielea sensibilă. Iar în luna mai, la Dieter Hiperfarmacie și online pe ff.md primești 20% reducere la produsele selectate Vichy, iar la farmacia familiei beneficiezi de 25% reducere. 0602402424, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram și Viber. Vichy este cunoscut pentru produsele sale dezvoltate în colaborare cu dermatologi adaptate nevoilor pielii moderne. Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman? Tu știi aproximativ câți metri pătrați are pielea unui adult? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Vichy de la farmacia familiei. Multă baftă!

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste

0: Unde? Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: Enter! Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies. Tacos,

aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: în...
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alege-ți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca Shine Radio.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Vom în difuzoare continuă concursul nostru, așadar absolut toți cei care au răspuns la întrebarea din această rundă au dat același răspuns. Tu știi aproximativ câți metri pătrați are pielea unui adult și n-au răspuns Felicia, Ana Dumitrița, Alexandru, Lilia, Vadim, Liliana, Alexandrina și o altă Lilia, așadar 1,5-2 metri pătrați. Într-adevăr, acesta este răspunsul corect, dragilor, iar în scurt timp vin să anunț și cine dintre voi a dat primul răspunsul corect și câștigă setul de produse Vichy de la Farmacia Familiei. Multă baftă, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare, salută toți șoferii, info utilă pentru voi, dragilor. Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
7: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiune pe benzină și de la 29.990

0: $50 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888. Hyundai.
1: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
3: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.
7: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: Da, Hermes! Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: 8 și Kiss FM.
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hits!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a recepționat un nou lot de materiale destinate gestionării poluării de pe fluviul Nistru, oferit prin intermediul proiectului EU for Moldova Resilience, Stat Sigur, Comunități Reziliente, finanțat de Comisia Europeană prin Serviciul Instrumente de Politică Externă și implementat de Solidarity Fund Poland. Delegația Uniunii Europene la Chișinău anunță că această livrare este ultima din sprijinul logistic oferit țării noastre după ce Federația Rusă a atacat în martie hidrocentrala Novodnistrov din Ucraina, provocând deversări masive de produse petroliere în fluviul Nistru. Materialele destinate captării substanțelor poluante din apă au fost acordate Republicii Moldova după ce țara noastră a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță o schimbare radicală în abordarea statutului construcțiilor neautorizate, susținând că acestea vor fi tratate ca infracțiuni penale, nu ca simple încălcări administrative. În acest sens a fost elaborat un proiect de lege privind consolidarea cadrului normativ în domeniul urbanismului și construcțiilor, care prevede extinderea prerogativelor Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, astfel încât intervențiile de sistare a lucrărilor de executate ilegal să poate fi aplicate prompt, pentru a preveni extinderea încălcărilor și agravarea situațiilor deja existente. Directorul general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a menționat că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și vecinii noștri, România și Ucraina. Și Andrei Zapșa, adjunctul directorului general al Teleradio Moldova, pleacă din funcție. Acesta a fost membru al jurului care a evaluat evoluțiile artiștilor, inclusiv a României, care a primit din partea juriului nostru 3 puncte la Eurovision Song Contest 2026. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare. Ei bine, dragilor, a venit timpul să facem totalurile și să anunțăm câștigătorul din această rundă de concurs. Pielea este cel mai mare organ al corpului uman. Câți metri pătrați are pielea unui adult aproximativ? Toată lumea a dat răspunsul corect, dar prima care ne-a răspuns corect este Felicia. Felicia Lungu, felicitări! Ai câștigat un set de produse Vichy de la farmacia familiei. Dragilor, Vichy este un brand francez de dermatocosmetică, cunoscut pentru utilizarea apei termale bogate în minerale care ajută la fortifierea și protejarea pielii. Iar în luna mai, la Dita Hyperfarmacia și online pe ff.md primești 20% reducere la produsele selectate Vichy, iar la farmacia familiei beneficiezi chiar de 25% reducere. Mulțumesc tuturor celor care au participat. În foarte scurt timp, preț de 5 minute, dăm startul unui alt concurs, așadar stați aproape!

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela,

0: Dragon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
4: Casa ta.
5: Duomo.
4: Lumea ta.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: posibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo
1: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare, dragilor, e timpul să dăm startul concursului cu numărul 2 din programul de astăzi. În acest moment am să vă ofer un set de produse Gold Nutrition, oferit de asemenea cu drag de farmacia familiei. Gold Nutrition este un brand portughez de nutriție sportivă care îți oferă energie, performanță și grijă pentru corpul tău zi de zi. Produsele sunt dezvoltate pentru persoane active și sportive, combinând ingrediente de calitate cu formule eficiente pentru rezistență, forță și echilibrul zilnic. Găsiți produsele Gold Nutrition în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Și acum atenție, 0602404, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram și Viber. Este un supliment din categoria wellness asociat cu susținerea pielii, articulațiilor, țesuturilor, conjunctive, fiind ales frecvent de persoanele active și de cei preocupați de aspectul și mobilitatea corpului. Despre ce supliment este vorba? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Gold Nutrition de la Farmacia Familiei. Multă baftă!

Kiss FM în difuzoare, continuă concursul nostru, dragilor. O să reiterez întrebarea. Este un supliment din categoria wellness asociat cu susținerea pielii, articulațiilor și țesuturilor conjunctive, fiind ales frecvent de persoanele active și de cei preocupați de aspectul și mobilitatea corpului. Despre ce supliment este vorba? Ne scrie Alexandra. Colagen, vitamine și minerale, probabil la chondroitina, ne scrie Lilia, sau poate fi colagen, vitamina C, omega 3 și minerale antioxidante din această gamă. Colagen, ne scrie Lilia, Valeria ne spune la fel că este vorba despre colagen, Tatiana ne întreabă și se întreabă să fie colagenul și Alina ne scrie Gold Nutrition Supreme Multivitamin. Mulțumesc pentru răspunsuri, stop concurs, în scurt timp vin să anunți care este răspunsul corect și cine l-a dat primul sau prima. Multe bafte, stați aproape! Kiss FM, Chișinău, 100.

0: Promo. Emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chi să fim în difuzoare, îi salut pe toți cei care sunt pe roți în acest moment. Hankook Tire, dragilor, este un brand premium internațional recunoscut pentru calitatea, fiabilitatea și tehnologiile inovatoare integrate în anvelopele sale. Compania dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru vehicule electrice și adaptate cerințelor acestui segment în continuă creștere. Portofoliul brandului include anvelope pentru toate sezoanele apreciate pentru performanță, siguranță și confort. Datorită standardelor înalte și inovației continue, Hankook Tire a obținut numeroase premii și recunoașteri la nivel mondial. Să aveți drum bun în continuare! Stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța!
1: Alegi performanța! Alegi premium!
0: Hankook!

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage, tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia, movement that inspires.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu MyIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MyIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe

0: caib.md. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
0: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burger cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
2: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Super!

0: preț de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia, Hermes.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

Chisa pe în difuzoare, ei bine, dragilor, a venit momentul să aflăm și cine a câștigat în cea de-a doua rundă de concurs astăzi. Așadar, o să reiterez întrebarea. Este un supliment din categoria wellness asociat cu susținerea pielii, articulațiilor și țesuturilor conjunctive, fiind ales frecvent de persoane active și de cei preocupați de aspectul și mobilitatea corpului. Despre ce supliment este vorba? Este vorba despre colagen. Și prima care ne-a răspuns astăzi corect este Valeria. Dragă Valeria, felicitări, ai câștigat un set de produse Gold Nutrition oferit cu drag de farmacia familiei. Gold Nutrition este un brand portughez de nutriție sportivă care îți oferă energie, performanță și grijă pentru corpul tău zi de zi. Produsele sunt dezvoltate pentru persoane active și sportivi, combinând ingrediente de calitate cu formule eficiente pentru rezistență, forță și echilibru zilnic. Găsiți produsele Gold Nutrition în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: orice amintire.
1: Publicitate.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: Holding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic, între 18 și 20 mai. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri, 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Roa Argintie. Și K-Classic, mini mozzarella de 125 grame, 18,55 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta!
6: Duomo!
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the music.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Irina Rimes, Du Da Du, am ascultat împreună pe Kiss FM. Îmi imaginez cum va resuna piesa asta pe un stadion, pe stadionul Dinamo, pe 13 și 14 iunie, la Festivalul Muzicii Noastre, născut în Moldova. Doar senzațional, altfel nu. Toate detaliile despre Festivalul Născut în Moldova le găsiți pe nim.md. Continuăm cu Minelli și Busta Rhymes, Azuka.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare, dragilor, informații utile pentru voi. Hankook Tire este un brand premium internațional recunoscut pentru calitatea, fiabilitatea și tehnologiile inovatoare integrate în anvelopele sale. Compania dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice și adaptată cerințelor acestui segment în continuă creștere. Portofoliul brandului include anvelope pentru toate sezoanele, apreciate pentru performanță, siguranță și confort datorită standardelor înalte și inovației continue. Hankook Tire a obținut numeroase premii și recunoașteri la nivel mondial. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: That's Wonderful Life, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cu bune, cu rele, viața este totuși wonderful, vorba cântecului. Nu mai zic de primăvară, care este absolut superbă, sau de luna mai, care este incomparabilă. Așadar, dragilor, vă doresc o seară frumoasă, o săptămână reușită. Vă dau întâlnire mâine pe Kiss FM, tot de la 16, ca de obicei, cu cele mai tari hituri și concursuri cu premii. Dana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.000.

0: 990 euro. Telefon 022 54 48. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
0: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
0: Super!

0: 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia, Hermes.
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

0: oameni care ne ascultă în fiecare zi. Vă mulțumim pentru asta. Hai să începem, avem start mesaje, start de Kiss, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Avem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM pe care o deschidem în câteva clipe. Avem și locul 3 la Eurovision. Ce avem, să mai
0: bravo, bine, bravo.
1: Și vorba Alexandrei Căpitănescu, locul 2 în inimile ascultătorilor și celor care au votat. Adică dacă e să o luăm după voturi,
0: după voturi România ar trebui să fie într-adevăr pe locul 2. Da. Hai să începem playlist-ul cu imnul telefonului, cum îi zic eu, piesa de sunat, iar voi nu ne sunați, ne dați mesaje și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM, dedicațiilor de la mulți ani, piese preferate, tot ce vreți voi se întâmplă acolo. Hai să începem.

0: cu siguranță se schimbă treburile acum seara când te relaxezi, ascult Kiss FM, îi ascult pe nebunie de la Kiss Kiss in the Mix și toate greutățile din timpul zilei s-au șters. Delete! Uite, hai cu mesajele, uite cum e asta. Salutare Kiss FM, vă scriu din Germania, mai exact din Hamburg, vă ascult cu mare drag. Salutați voi din partea mea pe soțul meu care e în România și face treabă pe la casă.
1: Îl salutăm, uite chiar acum.
0: Pentru Alin, e foarte ocupat cu munca și nu mai are timp nici de stat la telefon. Mihaela pentru Alin. Mihaela, ne pare foarte rău, îi dorim multă treabă. Păi știi cum în România, chiar când
1: stai, îi dorim multă treabă?
0: Îi dorim multă treabă, da.
1: Îi dorim
0: ca să termine mai repede, să vină înapoi în Germania, în Hamburg.
1: Da, să aibă totuși timp să vorbească și cu soția, cu iubita, cu cine a dat mesaj. Adică totuși...
0: Sofia, înțeleg că este vorba despre Mihaela. Îi dorim, bine, hai să intrăm, spor la treabă, nu multă treabă, spor la treabă, să termine repede. Și mai am încă unul momentan după care las pe Olix. Bună seara, Party People! Din Cipru vă ascult, mulțumesc pentru toate melodiile care mi-aduc amintele de adolescență, de muzica românească frumoasă, de cântăreți. Cred că se referă mai mult la seriile de joi, când e cu retro la noi și ne spune și ceva în greacă, sunteți the best. Saste Tocalitero Apotinomania.
1: Mamă, dar ai și pronunțat cum trebuie, frumos, elegant.
0: Zici că am studiat la Grecia acolo.
1: Eu nu se scrie în aplicația Kiss FM, aici sunteți cei mai tari. După asta a venit un mesaj lunguț de la Larisa, dar foarte frumos. Mi se pare că se potrivește perfect cum ai zis tu la început. Dacă ai avut un bad day, mesajul Larisei este perfect. Fii atent. Bună seara, Kiss FM. Pentru că astăzi este o zi oarecare transformată în ceva magic datorită lui, aș vrea să-i transmit un mesaj soțului meu, Constantin Alintat Iub. Îți mulțumesc, dragul meu, că ești stânca mea, sprijinul meu și cel mai bun prieten. Te iubesc mai mult decât în prima zi și sunt incredibil de recunoscătoare pentru tot ceea ce construim împreună. Pentru el și pentru voi și pentru noi, v-aș ruga să puneți melodia Ina cu Florian Rus, 7 zile. Vă ascultăm cu drag din București, sector 6, se știe.
0: Mamă, din București, sector 6, bravo. Bă, un mesaj foarte frumos. Vezi? Cumva cred că ar trebui, la câtă dragoste și iubire avem în emisiune, să... îi spune și lui Nicol și Ricea să facă. Să-i dăm soluția.
1: Să rezolve cu un pic de dragoste.
0: Păi,
1: și...
0: n-ai cum, că e pic de dragoste. Adică acolo nu mai e nimic la ea, înțeleg?
1: Și grijă cu mesajele alea din Malta, știi, mai bine. Da. Vine Ina, 7 zile în câteva minute. Până atunci, Nicol și Ricea, domne, pic de

0: Acest fenomen Snake și un bipolar sunshine englez. Cum, ce combinație?
1: Dacă așa s-a nimerit.
0: Dacă îmi bagi combinația și Japonia!
2: Arigato gozaimasu.
0: Uite că știi deja japoneză, Andreea, Belgia, bună seara.
2: Basic.
0: Ai stat 3 săptămâni în...
2: Aproape.
0: Doamne, Dumnezeu.
2: Și a fost paradis, exact cum spune și piesa asta.
1: Stai, hai să le spunem ascultătorilor. Andreea a fost plecată într-o, ar zice, mini-vacanță, nu e chiar
2: vacanța
1: mini-vacanță.
2: Vacanța vieții mele, de fapt. N-am plecat în viața mea aproape 3 săptămâni, niciodată nicăieri și...
1: Ai fost tocmai în Japonia.
2: Păi na, dacă te duci atât de departe,
1: merită să știi,
2: mai mult, da.
0: Cât ai zburat până acolo? Cât a durat zbor?
2: Zbor mai lung a fost 11 ore, la întoarcere 12 ore și a mai fost un zbor mai scurt de, da, cam 15-16 ore. The shortest.
1: Nu le simți, Ovidiu, n-ai nicio treabă.
0: Ce înseamnă experiența în Japonia pentru tine? Spune-ne și nouă, pentru că pe mine mă fascinează țara asta, dar n-am ajuns și nu cred că o să ajung, pentru că eu sunt cu zborurile.
2: Și eu sunt, dar, dar cumva am zis că merită să trec peste toate fricile și a meritat fiecare secundă. Pentru că e efectiv altă planetă. Nu știu, e atât de curat în țara aia. Am simțit că nu m-am dus în țara Japonia, ci am dus acasă la japonezi, efectiv.
1: Ah, ce frumos! Înțeleg acum ce ai zis tu cu acasă, da.
0: La ei pe stradă e ca și cum ai fi în sufragirie, nu?
1: Adică poți merge în șosete,
2: Da, se curăță tot. Să vezi cum se lucrează. Se iau porțiune de stradă, se începe lucrarea, se termină, au terminat bucățica aia, merg la trec la următoarea, nu? Defrișează toate străzile și... Totul sistematic.
0: Ca să nu cumva să fie oamenii de

0: pentru că merită. Te întorci, îți dă un reset al sistemului nervos, efectiv. Bine, liniștea, faptul că nu se țipă, nu se claxonează.
1: N-am o problemă, dar dacă îmi spui de 11 ore, deja...
2: Da, nici măcar nu mai simți că ești în avion la atâtea ore.
0: Da.
1: Ok, deci ai rămas cu... Ai mai fi rămas acolo sau ai mai fi stat?
0: Aș mai fi stat puțin.
1: De tot?
0: Nu știu.
2: Poate la bătrânețe.
0: No,
1: deci este efectiv altă planetă, doar că sunt pe planeta Pământ, nu?
0: Da.
2: În care?
0: Este...
2: Ciudățenii?
0: Foarte bună, foarte ieftină, foarte sănătoasă. Totul este...
2: Legume sau...
0: Legume, multe, multe legume, fructe, top. Deci dacă ajungi în piața lor, ai cumpărat tot.
2: Mamă, ce tare!
1: Mamă, mi se pare genial!
0: Este frumos!
1: Ce ți-a făcut cel mai și cel mai mult? Așa să zici, băi, în topul experienței mele de 3 săptămâni.

0: I don't know.
1: Da, orașele sunt orașe, cu poluare, cu tot. Sau nu neapărat?
0: Nu, n-am simțit.
1: Nu e ca
0: n-am simțit poluarea, nu.
2: E adevărat că au mânci de oxigen pe străzi?
0: Nu, n-am văzut așa ceva. Nu, okay. În schimb, se ferez de soare. Fetele am văzut că și au măști și au umbrele cu filtru UV. I-am luat și eu una, by the way.
2: Umbrele cu filtru UV? Bine că nu e umbrele cu
0: adică
2: panouri
0: solare. Adică umbrele care
1: te protejează,
0: da. Se pare că ține și răcoare sub ea.
2: Tehnologie?
0: O să o testez.
2: Tehnologie peste tot?
1: Stai. Zi de natură. Stai, ai când

0: nu, nu fac reclamă, dar chiar dacă vreți să vedeți ceva frumos acolo.
1: Vreți să intrăm, să intrăm și noi să vedem.
0: Da, da, oamenii, felul în care...
1: Educați,
0: și haosul din, din Tokyo este, mi s-a părut că este un...
1: un haos organizat.
0: Un haos organizat, exact, exact. Organized chaos.
1: Da.
0: Exact așa.
1: Și oamenii, oamenii, adică, da bine, nu cred că aveți.
0: Să știi că m-au, ne-au ajutat,
1: da?
0: Foarte drăguți, dar așa nu știau ei. Și
1: dacă, știau...
0: Da, cei mai tineri, și chiar și dacă n-au știut, au înțeles și și-au luat telefonul, au scos Google Maps și ne-au ghidat.
1: Ah, ce tare.
0: Ca să știm exact, da, unde să ajungem. Mâncarea foarte bună și... liniștea aia. O liniște care te liniștește. Nu,
2: adică e liniște și în oraș, în haos?
0: Da, bine, am nimerit în Golden Week când e o sărbătoare națională. Liniște, n-auzeai claxoane. Pur și simplu, pentru că nu se circula foarte mult. Și era liniște.
2: Geamul, dacă deschizi geamul 2 cm,
0: da,
2: îl închizi la loc.
0: Nu, nu, nu auzi așa ceva.
1: Deci, bun, locul 3 natural, locul 2 oameni. Și locul 1, adică...
0: acel zen cu care am venit în suflet. Deci liniște, resetul sistemului,
1: deci,
0: nervos.
1: În Japonia îți dai reset emoțional,
0: da,
1: și, da, și nervos?
0: Da, da, da.
1: Băi, pentru mine așa a fost. Plus că pleci atâta timp, dacă pleci, uite, aproape 3 săptămâni, mi se pare că te deconectezi cu totul. Ai, știu că ai reușit, noi am mai vorbit așa chestii de muncă, dar în mare cred că chiar ai reușit să te deconectezi de la,
0: păi,
1: orice înseamnă muncă, stres.
0: E body, mind, soul, cele trei direcții în care, da, dacă ții o săptămână pentru fiecare, în parte,
1: și
0: te întorci.
1: Ai reușit să faci asta, body, mind, soul, în 3 săptămâni?

0: poate, poate peste niște ani foarte mulți, când eu probabil nu o să mai trăiesc, o să fie și la noi așa.
1: Această chestie zen și să lucrezi bucățică cu bucățică, să nu te trezești că n-ai pe unde să o iei cu mașina.
0: Da, da, cred că ar trebui niște oameni să ajungă acolo ca să vadă cum se fac lucrurile, ca să le aducă și aici.
2: Eu zic că și Bucureștiul nostru și țara noastră ușor așa e, e pe drumul cel bun.
1: În vreo 70 de ani.
0: Bine, poate că la, pentru noi o să fie nefirez să fie atât de multă liniște. Poate că noi ca popor avem nevoie de
1: niște gălăgie, agitație și șine de tramvai scoase.
2: Bun, am să tramvai cu șinele de tramvai, tu care vii cu mașina.
1: Da, da,
2: în loc să te bucuri că se refac șinele de tramvai și că o să merg
1: acolo pe la Piața Chibrit, pe la Chidila, cum te ocolesc ea. Andreea, vorba cântecului și did it again, ai făcut-o. 3 săptămâni, vacanța vieții tale.
2: Și ne place și piesa asta frumoasă în playlist.
1: Recomand Japonia.
0: Recomand, de fapt, o vacanță în care să încercați să aveți grijă de sufletul vostru.
1: Bun, câte piese japoneze intră de mâine în playlist?
2: Bucură-te că avem BTS. Uite, am vorbit cu Andreea și avem BTS.
0: Da,
2: avem
0: da, da. Hai, hai să mergem puțin la vecinilor.
1: Ai băgat BTS Swim, e bine, o avem în playlist. Deci nu, nicio piesă japoneză nu ai zis că merge aici?
0: Nu, dar să știi că...
2: Ai ascultat muzica de acolo?
1: Păi da,
0: da, am mai auzit-o, am mai zis-o prin magazine.
2: Ciudățel...
0: Interesantă, interesantă, dar cred că tot muzica, tot K-pop-ul e...
2: Ăla merge.
0: Și cosmeticele din Coreea, care merg peste tot.
1: Ok, deci K-pop-ul se cântă inclusiv la ei, în Japonia, nu?
0: Da, eu v-am trimis pe grup, am văzut un radio, și erau niște fete îmbrăcate Harajuku girl stuff și erau la un interviu. Cred că erau trupă de acolo.
1: Ok, mulțumim pentru împărtășirea experienței din Japonia, sau vorba Japonia!
2: Ne-a adus Andreea ciocolățele de acolo.
1: Am primit. Ce, cum ai zis la final acum?
0: Arigato gozaimasu.
1: Ce, ce ai zis?
0: Mulțumesc frumos.
1: Ah, ok, băi, dacă ai zis ceva, credeam că mai înjură.
2: Arigato gozaimasu.

0: colegului Olix, care azi, cam cu vreo două luni ai simțit-o, nu?
1: Nici nu mai știu exact când a apărut. Mi-e lene să caut în momentul ăsta, dar da, de când a apărut, tot am dat-o la radio, pentru că are vibe-ul ăla foarte, foarte fain de vară. O văd la toate petrecerile, de toți DJ-i o pun. Și da, am zis, încă acum, nu știu, vreo două săptămâni, încă eram incert despre cum va fi la toamnă, dar sunt sigur că la toamnă o să fim, hai frate, iar piesa asta. Sau poate o să mai ascultăm și peste vreo 2 ani, dar e piesa perfectă cu vibe de vară. Ne uităm pe mesajele și dedicațiile care vin de la voi.
0: Da, Victor, dacă e luni, nu doar DJ-ii sunt nebuni, vii, confirmă acest lucru, același nebun după gâza lui scumpă. Exact, Daniela, bagă o oră de somn pentru că te vreau fresh, așa clătitele vor ieși după inima noastră. Ca și melodie să alegeți voi ce vreți. Uite,

0: salută și el tot din UK. Daria și Sonia, 1 mai, salutare Kiss FM, o dedicație specială pentru toată gașca din Craiova care ascultă Kiss Kiss Remix, spuneți o piesă cu basul sus pentru noi. Și încă un mesaj de la Ion Fugaciu, orice piesă de la Fugaciu pentru Daniela Fugaciu cu mesajul te iubesc mult.
1: Băi, cum să nu fie o zi bună? Ieri seară a început o zi bună aici la noi la Craiova.
2: Bravo, bravo!
1: Pentru că, așa cum am cântat și cum vom cânta până la anul, 1, 2, 3, 4, cupa și campionatul, 5, 6, 7, 8, Craiova pe primul loc!
2: Oh, bravo!
0: Bravo, Craiova!
1: Se ridică cele două cupe câștigate de Universitatea Craiova, bravo, astăzi.
2: Bravo, bravo!
1: În piața Mihai Viteazu din Craiova.
0: În momentul ăsta ne ascultă toți craiovenii și...
1: Mulțumim, domnul Filipe Coelio, acest sunțu de al fotbalului românesc.
0: Sunțu, ok, ok, arta războiului, am înțeles. Ziceam că în momentul ăsta toată Craiova se bucură, Clujul cred că a închis radio sau a scris partea alt radio.
2: Asta e. Difuzăm și noi ce primim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM.
0: Felicitări tuturor.
2: Bucuriile pot să fie individuale sau un grup. Și când grupul e mai mare, noi îl difuzăm. Acum nu ținem neapărat cu nimeni, ținem cu toată lumea.
0: Avem încă un mesaj așa pe final de calup de la Mike Mihail. La mulți ani, iubita mea, soție, te iubesc mult de 40 de ani.
2: Wow! Bravo, bravo! De 40 de ani împreună sau de 40 de ani în vârsta?
0: Okay. Asta a fost mesajul. Bun, imediat, piesă frumoasă, o piesă retro, o piesă
2: surpriză,
0: împrumutată din seriile de joi, vine înainte de ora 8.

0: te dégâchant que je l'ai dit pour ça.
1: Que tes zile pierdute en gol.
2: Publicitate.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
5: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
9: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingcon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingcon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the music.
12: Hai, înapoi la hit-uri, înapoi la muzică, avem piesa surpriză.
13: Una din 2005. Nu-mi vine să cred că am zis 2005. Aha.
12: Fly Project, Raisa, la Kiss Kiss in the Mix. Dați-o cu boxele la maxim.

0: piese ale momentului, una dintre cele mai energice piese ale momentului și cred că și, dacă am văzut eu bine, și Jennifer Lopez este uimită de succesul pe care îl are această piesă.
1: Din Cipru vă ascult serile de joi, vine și sâmbătă de stat la poartă cu gașca la sparse mințe sau

0: vorbește, ca să zic așa. Salutare! Săptămână frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea, mulțumim mult de tot. Bună, bună! Am o mare rugăminte, aș vrea să-i cer scuze finului meu. Știu că zilele trecute l-am enervat rău de tot, dar vreau să-i zic că nu am făcut-o intenționat și sper să mă ierte. Noi suntem în drum spre Germania și vă ascultăm de când am plecat din România. Adriana, drumuri bune acolo, scuzele au fost acceptate, îți garantăm noi.
1: Adriana a mai zis că finii mei sunt parte din sufletul meu. A dat mesaj și pe site. O salutăm pe Adriana și mulțumim de mesaj. Cu siguranță vor fi acceptate scuzele.
0: Salutări de la Timișoara, de la Olix de acasă, iau de la alergarea de pe mal. Marian semnează bine, nu orice mal, malul Begăi, bineînțeles.
1: La Coloran Weekend.
0: În Weekend de Coloran se întâmplă acolo în Timișoara cu Olix și Dan Fințescu. Și altcineva, apropo de Craiova, eu sunt din Cluj și vreau să felicit Craiova.
1: E, frumos!
0: Nu țin cu Cluj, dar mă bucur pentru craioveni. Ok, nu țin cu Cluj. Ok, am înțeles. Bun, era bine să ții cu Cluj, dar e bine să ții cu amândouă, mă rog. Fiecare cu alegerile. Noi v-am zis, suntem o mare gașcă și noi aici îi acceptăm pe toți și îi primim cu bucuriile lor. Ce mai avem? Mai avem ceva sau ne mai mixez niște piese?
1: Stai că am un milion de mesaje în aplicația Kiss FM. Începem cu Mirela. Salutare, Ghișe, tot din Hamburg. Mulțumiri pentru muzică și energia bună cu care ne astâmpărați dorul de casă. Seară frumoasă să avem și să avem cu toții. Da, Mirela, mulțumim, te pupăm. Lidia din Argeș. Tradiționalul deja mesaj, dar vezi, îmi place. Lidia din Argeș ne dă mesaje destul de des, dar niciodată nu scrie același lucru și hai să vedem ce ne-a scris în această seară. Felicitări, oameni dragi. Mă aflu printre cei peste 2 milioane de ascultători și mă bucur. Vă ascultăm cu drag oricând, pentru că am înțeles că o muncă dificilă, o zi mai grea, o seară pierdută în singuritate, un drum lung, obositor, o stare neplăcută din atât de multe motive existente în zilele noastre, toate, dar toate se repară cu voi, cei de la Kiss FM. Ne faceți să ne simțim bine, ne dați un vibe bun și ne dați muzică bună. Să fiți sănătoși și să aveți puterea asta mereu de a ne face bine, de a ne trimite pe cale la undelor, zâmbet și voie bună, vă pupăm și spor în bine. Ce frumos scrie Lidia!
0: Mulțumim, Lidia, mulțumim, aplauze pentru voi că sunteți aproape 2,4 milioane de ascultători în fiecare zi. Cei care ascultă Kiss FM suntem o mare familie și încă o dată ne înclinăm pentru asta. Vă mulțumim mult de tot!
1: Și continuăm cu piesele mixate din această seară. Ia să vedem ce am pregătit noi aici.
0: Aici am playlist, acum eu înțeleg că e playlist, dar cred că tot o să o și mixeze. Acum avem o piesă nouă de la Donny și Christian D.
1: Exact, lansată vineri. Piesă mai pe popcorn, așa, pe vară, pe sună bine de tot.
0: Vibe de party, piesă fresh, nouă nouță, lansată acum în weekend. Dansa, dansa se numește. Nu e dansa cu duro, dar e dansa. Donny, pe care știm din piesa Sexy Thing, piesa aia frumoasă cu David DJ.
1: Și pe Christian D de la Dansa Bunicu, toate astea.
0: Dansa Bunicu din proiectul Narcotic Sound și Christian D. Hai cu piesă nouă, piesă fresh de vară, de Summer Kiss, Dansa, dansa.

0: Băi, datorită nebuniei cu filmul Michael, toată lumea a început să asculte Michael Jackson, să-l remixeze, să-l relanseze, să-i cumpere albumele. Și conducătorii filmului chiar au anunțat continuarea, o să facă și Michael 2.
1: Băi, chiar se cerea, chiar se era cerea. Nevoie de Michael 2, că na, lipsesc niște lucruri. Acum nu știu dacă intenționat au lăsat acele lucruri în afară, dar...
0: De obicei se lasă intenționat, pentru că în cazul succesului să existe și un motiv, un subiect al continuării, că altfel ce să mai pui acolo?
1: V-am promis că undeva pe la 8:30 și dacă tot e 8:31, o să facem topul nostru al pieselor de la Eurovision. Și i-am și găsit un nume acestei rubrici pe care o să o facem probabil o dată pe an.
0: Top 5, dacă ar fi fost după noi.
1: Da. Deci dacă era să alegem noi așa, fără nicio, pur și simplu ascultând piesele, cam ăsta ar fi fost topul.
0: Topul 5, Eurovision 2026. Rubrica Dacă ar fi fost după noi.
1: Începem cu locul 5, așadar, una dintre cele mai votate piese, de fapt, de la Eurovision. Piesa Australiei, care, sincer, n-am înțeles care-i treaba cu Australia în Eurovision.
0: Asta m-am întrebat și eu.
1: Dar am văzut un interviu și am înțeles că dacă ar fi câștigat Australia, totuși Australia ar fi făcut un deal cu una dintre țările din Europa și se făcea totuși în Europa Eurovision.
0: Cred că în curând vor să introducă și Uniunea Europeană, adică sunt absolut convins de asta. Bun, deci le luăm în ordine inversă, de la 5 până la number 1. Dacă ar fi fost după noi, locul 5, Delta Goodrem, Eclipse se numește.
1: Ascultăm, bineînțeles, varianta chiar live de acolo.

0: FM, Kiss Kiss Remix. Asta a fost locul 5 în topul nostru, dacă era după noi.
1: Dacă ar fi fost după noi, locul 5, Australia, Delta Goodrem, Eclipse.
0: Hai să vedem ce dedicații mai avem primite în aplicația Kiss FM. Adi din Cardiff, vă salut, afară plouă, eu dau cu var pe pereți, nevastă mea mă cicălește la Kiss FM, îmi dă vieți. Deci okay. A făcut o superimă, da. David, vă iubesc, ascult Kiss FM de 7 ani, aveți cele mai faine muzici, vă respect și vă doresc o zi bună, aș vrea și eu muzica Tu Mărie de la Grasu. Și Nelu, dedicație pentru Ștefan.
1: Salutare, mă băieți, vă salută Gina din Atessa, Italia. Vreau să-i transmiteți fiicei mele, Cristina, să pună mâna pe cărți să studieze, că se apropie sesiunea de examene și să nu mai frece menta.
0: Ok.
1: Ok, Gina, s-a notat, să știi. Eu sunt convins că după dedicația asta fiica ta o să pună mâna pe, o să pună burta pe carte, cum se zice.
2: Așa ar trebui.
1: Și mai am un mesaj vocal, după care trecem la locul 4 în clasamentul făcut de noi.
3: Hei, bună seara, Kiss FM.
1: Te pupăm.
3: Sunt Anca din Iași.
1: Te pupăm, Anca.
3: Vă mulțumesc pentru că ne faceți zilele mai frumoase cu muzica și prezența voastră.
1: Mulțumim și noi.
3: Vă îmbrățișez.
1: Te pupăm, pupăm Iașiul. Și acum la rubrica Dacă ar fi fost după noi. Cum am fi făcut noi clasamentul 5-4-3-2-1 Eurovision 2026? Noi pe 4 am fi pus, am votat împreună. Aici, deci am avut un mare juriu format din două persoane.
0: Mergem la piesa Italiei. Una dintre, recunosc chiar, e una dintre piesele mele favorite de la Eurovision. Mi-a plăcut de când am auzit-o, de când omul s-a câștigat festivalul de la San Remo. Sal da Vinci, Per Sempre Si.
1: Sună foarte bine în clasamentul nostru și numai al nostru. Noi am fi pus piesa asta pe locul 4.
0: Și a avut și niște emoții foarte frumoase acolo pe scenă. Dar ascultați, ascultați live-ul ăsta.
1: Normale și constructive, dar auzi ce bine sună. Italia.

0: Bravo, Italia! Asta e piesa pe care noi am fi pus, și noi și numai noi, pe locul 4.
1: Pe locul 4. Ascultați la Kiss Kiss Remix Top 5, dacă ar fi fost după noi. Hai să vedem ce mesaje și dedicații mai avem. Continuăm imediat cu locul 3. Nico ne scrie: salutare, sunt Nico din Spania. Vă ascult împreună cu copiii mei Sarai și Saul din Quintnar de la Orden. Mamă, ce nume complicate. Tocmai ce m-am întors de la mare, așa încât suntem pe val și am vrea să ascultăm o piesă de vară faină pe care o dedicăm special soțului Simi, care este la Bistrița acum și a ratat vacanța. Oh, ne pare rău pentru el. Viorel, vreau să-i transmit soției mele că o iubesc enorm și că îi mulțumesc din suflet pentru cele două fetițe minunate pe care mi le-a dăruit, Raisa și Malvina. Este cel mai important om din viața mea și sunt recunoscător în fiecare zi pentru familia noastră frumoasă. Te iubesc enorm. Ramona!
0: Bună, mă băieți, vreau doar să vă aplaud. Ne trimite niște aplauze, emoticonul de aplauze. Pupici, Ramona din Portugalia. Mulțumim, te pupăm, Ramona. Bună seara, guys, de la Claudiu din Galați. Dacă se poate, piesa Casey and Jojo, All My Life.
1: Oh, oh.
0: Pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela din Piatra Centrală din Galați. Vă iubesc, dragilor, că ne faceți stările minunate. Măi, e o piesă foarte mișto. Noi o mai dăm așa din când în când, joia. E o piesă de anii 90.
1: Da.
0: Așa încât te așteptăm cu Casey and Jojo, All My Life. Uite-ți, joi, când va fi retro la noi. Și mai am încă unul, vă pupăm în drum spre aeroport, Cipru. Ajungem! Sper să avem și buletinele la noi, Mihail!
1: Ok!
0: Bun, și în clasamentul Eurovision 2026, dacă ar fi fost după noi, acești guru ai muzicii, în ghilimele, desigur, DJ Young și Olix, noi am fi pus pe locul 3 piesa următoare, cu scuzele de rigoare, pentru Cristian Tarcea.
1: Da! Pentru cine nu știe, este piesa câștigătoare, este piesa Bulgarii. Dacă era după noi, noi o puneam pe locul 3, ca așa e politically correct.

0: locul întâi, știm prea bine, Dara Bangaranga, Bulgaria, o piesă compusă de un român, de Cristian Tarcea, pe care noi îl știm de foarte mulți ani, dar exact. Noi am fi pus-o pe locul 3 în clasamentul nostru, cu toate supărările din partea lui Tarcea.
1: O să supără mai
0: mult. O să supără, că Tarcea e băia fain.
1: Bulgarii, vecinii noștri, nu ne-au dat nici măcar un punct, asta e, publicul de la ei ne-a dat puncte, juriul ăla de specialitate nu ne-a dat niciun punct. Continuăm imediat cu locurile 2 și 1, dar mai avem dedicații. Cosmin, aș dori o melodie de dragoste. Să zicem că avem imediat una și Giovanni pentru familia mea Cernica și prietenii mei Can Malul Roșu. Probabil o fi vrut să zică din Malul Roșu. Și Tănase Iulian, vă ascultăm cu drag, sunteți superb. Dacă se poate, o melodie pentru soția mea Lori Bizubac, melodia Ban.
0: Okay.
1: Ban, jamaican, bam, salutări de la Mare din Năvodari.
0: Okay. Salam vegan, uite, exact. Lori din Năvodari mi-a trimis și aici și mie o dedicație pentru Iuli, da?
1: A, apropo, uite, Simona din București, îmi place vibe-ul, hai cu melodia Salam vegan.
0: Foarte bine și bună starea, dragilor, abia am așteptat ora 19 ca să vă rog să difuzați noua melodie, da, Lazy.
1: Am dat-o,
0: nu?
1: Am dat-o puțin mai târziu, am în sensul puțin... că e pregătită.
0: E pregătită, atenție, deci fii atent aici, cei care ne-au cerut o piesă, băi, e chiar mișto, o nouă ne place, Lazy, Andrei Bănunțe și Ini Sebi Sexy, să știți că am pregătit-o după ora 21.
1: Da, adică o vom fi dat, capul nostru deja am pregătit-o.
0: În sensul că era aici, dar noi am... mă rog, ați înțeles ceva, n-ați înțeles nimic, e ok.
1: Vine după ora 9 un pic, acum... Hai să continuăm cu locul 2.
0: Locul 2 în clasamentul care nu există. În clasamentul
1: există.
0: Nostru, deci e doar, da, din mintea noastră.
1: Top 5 dacă era după noi.
0: Dacă ar fi fost după noi, pe locul 2 am
1: o
0: fi pus...
1: O piesă foarte, foarte mișto, bineînțeles, de prietenii la... și vecinii noștri din Republica Moldova, pe care îi salutăm cu această ocazie.
0: Satoshi, Viva Moldova!
1: O scenografie și niște vizualuri foarte, foarte faine. Bineînțeles și piesa super tare. Satoshi.
0: Dar vezi că toate erau toate piesele sunt dance și pe, da, veselie, da, maxim.

0: bun, să aveți parte de o seară liniștită. Vai pozitiv, mulțumesc, Alberto, te salută.
1: Mulțumim pentru propunere. Bună, sunt Mariana de la Dej. Suntem în schimbul 2 pentru toate colegele. Piesa Snappy Dance, piesă veche. Snappy Dance, par superbă, vă îmbrățișez, Kiss FM. Ok, bun, hai să trecem la numărul 1. În clasamentul făcut de noi. Adică, dacă ar fi fost după noi,
0: dacă
1: ce piesă,
0: era după noi, ce piesă ar fi
1: câștigat? Dacă ar fi fost după noi, ce piesă ar fi fost câștigătoare? Deși, sincer, acum a fost la un pas.
0: Da,
1: la
0: era
1: un pas.
0: Cât pe aici.
1: Era cât pe aici.
0: Vorba unora mai grumă, mai serios, ne-a trecut glonțul pe la ureche, pentru că dacă era să organizăm noi Eurovisionul, nu știu ce făceam, nu știu unde îl organizam, în București, la Sala Palatului, și vedeam.
1: Nu știu dacă există un loc mai mare decât Sala Palatului.
0: E, zis, la Cluj.
1: Trebuie să fie
0: niște locuri. Avem, cred că și la Craiova.
1: Adică
0: avem
1: niște, trebuie să fie de mini 10.000 de oameni.
0: Cred că trebuie să fie niște... Și când vezi producția aia imensă de acolo, mie mi se pare că este o sală ceva, cum n-am mai văzut. Uite, cred că la Romexpo s-ar putea. Nu stăm cu acustica foarte bine, dar cred că la Romexpo s-ar putea organiza. Cred că avem spațiu mare.
1: Ne apropiem cu pași repezi de locul întâi, vorba aceea. De la an la an avem din ce în ce mai multe șanse. Noi am fi pus oricum piesa asta pe locul întâi, așa încât cu boxele la maxim, aplauze pentru Alexandra Capitalescu! Choke Me!
0: Ascultați aici! Capodoperă de piesă!
1: Energie! Ivan Esens combinat cu Lady Gaga!

0: noi, dacă ar fi fost după noi, trebuie să vezi, băi, cum a fost vizualul, ce să se întâmple nebunia aia vizuală și toată regia aia live, de parcă ar fi fost editată după aceea în post-producție.
1: Exact. Știi că îți povesteam că a avut în echipa ei unul dintre cei mai buni sunetiști, a avut unul dintre cei mai buni om pe vizualuri din România, deci s-a ales mega, mega echipă pentru ea și uite că așa a ieșit această producție atât de mișto.
0: Aplauze pentru echipa Alexandre Capitănescu. Bravo, România e foarte bun și locul 3 pentru noi înseamnă tot 1, tot în, pentru noi, în capul nostru e tot number 1, dar avem șanse, uite, ne apropiem în anii următori, hai să fim cu multă baftă, să alegem piese bune, să alegem artiști buni și să îi trimitem acolo unde trebuie.

0: Și eu cred că Alexandra, din momentul ăsta, direct carieră internațională, o să ne vedem peste tot pe afară și pe România, nu zic nu.
1: Abia dar... aștept, piesa e nouă, înțeleg că lansează piesa nouă tot în engleză, bineînțeles.
0: A, serios?
1: Așa m-am auzit, acum nu știu, cred că se întâmplă zilele următoare la Rock FM. Se lansează noua piesă. S-a ocupat domnul Hrubaru, s-a ocupat domnul Fințescu. Bravo lor, bravo, bravo România, a fost genial. Ăsta a fost clasamentul dacă ar fi fost după noi. Să sperăm că n-am supărat pe nimeni.
0: Nu, cu siguranță, nu că am încercat să fim totuși să punem și gusturile noastre, dar să fim și politically corect
1: și să fim și piesele, și piese bune, că n-am luat așa piese. Oricum.
0: Și felicitări tuturor românilor care au votat, care au fost în străinătate. Votul, din ce știu, era un euro și puteai să votezi de 10 ori. Am văzut foarte mulți oameni care au votat și cred că am fost țara cu aproape cele mai multe voturi. Adică noi și Bulgaria am avut cele mai multe voturi din ale publicului, ca să zic așa.
1: Așa încât aplauzele noastre, felicitări pentru toți cei care s-au implicat. Ne pregătim de 3 ore de party, avem 9 fix imediat. DJ Young și Olix rămân cu voi la

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the music.

0: viață, exact ca hitul lui Rareș de anul trecut.
1: Yeah!
0: Cel mai fericit de pe pământ. Băi, păstrează rețeta succesului, îmi place de Rareș foarte bine, da, bravo, da, bravo lui. Și hai să vedem cu mesaje și scrise și vocale și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM, în celebra căsuță de mesaje, într-o zi frumoasă pentru noi în care am aflat că suntem din nou radioul numărul 1 în România.
1: Și s-a mai întâmplat și treaba cu Eurovisionul, care, băi, cred că pentru a treia oară am ajuns pe locul 3, extraordinar, și le mulțumim tuturor celor. Eu cred că asta s-a întâmplat datorită românilor de pretutindeni care au votat pentru România, au votat pentru țara lor și pentru o piesă extraordinar de bună. Bravo, Alexandra Capitănescu. Hai să vedem ce mesaje avem.
2: Bună seara, dragii mei, Chisomani,
0: Denisa
2: de la Creva vă salută. În această seară am intrat de servici.
0: Bravo, bravo!
2: În primul rând vreau să felicit echipa noastră Creva, că a fost cea mai bună, cea mai deșteaptă în toată țara.
0: Bravo, bravo!
2: De asemenea, vreau să dau o dedicație specială pentru prietena mea, Mihaela, îi spun că e cea mai minunată, și soțului meu, Cristi Tică, la fel, și pentru voi, cu mare, mare pupic.
0: Mulțumim, pupăm Craiova, cu mult drag de aici, din București.
1: Ne-a scris Gabriela, bună seara, dragilor, abia așteptam emisiunea voastră ca să vă rog să difuzați noua melodie Lazy Ed, Andrei Bănuță și Inisebi, Sexy se numește ea, pupici de la Gabriela, salutări din Oradea. Andrei Bănuță a fost la Oradea vineri noaptea, a fost că a avut concert acolo la prietenii noștri de la Ambasador, ne-am întâlnit cu el în aeroport, am schimbat două vorbe. Hai să ascultăm piesa Lazy Ed, Andrei Bănuță și Inisebi,

0: în Cluj acum în weekend. Băi, niște reacții extraordinare. Au venit oamenii să întrebe ce piesă e asta, ce remix, mamă, ce mișto, ce frumos. A fost vibe-ul perfect cu piesa asta. Hai să salutăm pe băieți, treaba bună.
1: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss.
0: In the mix. Kiss FM.

0: colegul meu aici de față, dintre noi doi, a văzut New York-ul.
1: De vreo două ori chiar și recunosc că este ceva... ceva unic să vezi New York-ul. Mi se pare, uite că tu ai fost în Londra, e comparativ cu Londra, senzația când ajungi acolo e aproape cu vibe-ul pe care îl are Londra, dar na, mai New York așa, mai...

0: fost. Ne vedem sâmbătă la Timișoara, la The Color Run, în Piața Libertății. Înscrieți-vă pentru cea mai colorată și mai faină alergare din această vară, din Timișoara.
1: Iar cealaltă jumătate a emisiunii Kiss Kiss in a Mix, DJ Ian.

treabă bună, face niște producții foarte, foarte faine. Abia așteptăm să vedem ce mai scoate, dar piesa asta e tare de tot. Hai că suntem pe final de party, final de oră, dar o luăm de la capăt mâine, pentru că abia am început săptămâna. Până mâine aveți și radioul nostru online, Kiss Kiss in a Mix Radio. Îl găsiți în aplicația Kiss FM, bineînțeles, ascultați acolo muzică.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Marcel Scut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Kiss.
1: FM.

Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.